og i Bibelen har vi mange eksempler på det. Og det kan jo faktisk være lærerikt også for oss. Salomo, som Davids sønn, han ble konge etter David. Men han gjorde noe veldig klokt. Han vendte seg til Gud i bønn, og Gud svarte han. Og vi skal sitere den bønnen fra 2. krønikabok i det første kapittel. Herre min Gud, la nå ditt ord til min far David bli bekreftet. Du har gjort meg til konge over et folk så tallrikt som støvet på jorden. Gi meg nå visdom og forstand, så jeg kan være fører og leder for dette folket. For hvem kan ellers styre dette folket ditt, så stort som det er? Og vi leser videre at fordi han ikke ba om penger, berømmelse eller om å overvinne fiendene, men om visdom, så skulle han få både rikdom, berømmelse og makt og visdom. Så om ikke Salomo hadde kontroll på folket sitt, så hadde Herren oversikten. Det er også et fint vers i dette diktet som sier slik: Gud har full kontroll. Han kan gjøre under når vi har mist kontrollen i våre tunge stunder. Når vi har mist kontrollen, så har ikke Herren mistet den. Han er suveren, og han er mye større enn våre hjerter og våre hjerner og vår forstand kan forstå. Rektor Hanne Sørmo Holstad på Evangeliesenterets bibelskole hadde i sin fortid mistet kontrollen over livet sitt. Hun hadde rusproblemer, og alternativet til kvinnefengsel var avrusning på Evangeliesenteret. Hun valgte det, men veien til å bli rusfri var tornefull. Hun ramlet ut på mange ganger, og på et tidspunkt så ble hun kalt inn til bestyrerinnen på kontaktsenteret i Ålesund. Og hun tenkte, nå var målet nådd for tabber. Nå ble hun sendt bort. Men i stedet så sa bestyrerinnen, Hanne, det er to som aldri gir deg opp. Det er Jesus og jeg. Dette ble begynnelsen til at livet fikk en ny kurs. Og i dag så gir hun håp til alle som er innom Bibelskolen. For hun er selv et bevis på at Gud kan gjøre under. Og nå skal vi høre på den sangen som Marit og jeg synger, Gud har full kontroll.

Gud har full kontroll, våg å stå på ordet. Om optimisten sovner, står fremles Gud ved roret. Og jeg har så lyst til å sitere en andakt fra Georg S. Geil. Og han skriver slik: Guds ord er ikke avhengig av utviklingen og tiden. Guds løfter er ikke indeksregulert. Ja, Guds ord er de samme i oppgangstider som i nedgangstider. Ta for eksempel ordet «Ingenting er umulig for Gud». Vi sier «Hvorfor stopper han ikke galskapen i verden?» Krigene for eksempel. Blant annet fordi Gud vil demonstrere sin tillit til menneskene. Han skapte oss ikke som viljeløse roboter. Det å bære ansvar ble noe av vårt adelspreg. Ikke noe av det blir endret, samme hvor mye slekten enn sleper sitt adelspreg i sølen. Guds ord sier «Ingenting er umulig for Gud». Men vi sier «Hvorfor får jeg ikke svar på mine gåter? Kanskje han ikke vil gjøre deg til en lettvekter i livet, men til en som ikke driver av sted etter vær og vind. Eller kanskje du vet hva Gud vil med livet ditt, du er bare ikke villig til å innrette deg etter det. Noen gåter kan ha sin årsak i det. Og Guds allmakt og fullkomne hjelp skal ikke misbrukes til å ordne de ting Gud har gitt oss beskjed om å ordne selv. Ingenting er umulig for Gud. Det er sant. Det er så sant at det er to ting Gud i sin allmakt har gjort det umulig for seg selv å greie. Det ene, han kan ikke redde den som ikke vil bli reddet. Og det andre, han kan ikke glemme eller forlate en eneste av de som bøyer seg ned for han i sin hjelpeløshet. Ja, hva er et menneske verd? Spør du mennesker, så vil svaret variere veldig. En apoteker vil svare at stoffene som et menneske består av, kan vi få kjøpt for noen hundrelapper. En mor ville svart at hennes barn er verdt hele hennes liv. En av vokterne i konsentrasjonsleirene ville svart at et menneske er kun verdt en kule. Og livsforsikringsagenten ville svart noen hundretusener, alt ettersom. Men Bibelens Gud setter en helt annen verdi på oss mennesker. Den svinger ikke fra slekt til slekt, eller hvor i verden vi bor. Vi mennesker har en sjel som det går an å ødelegge, men ikke erstatte. Vi er så verdifulle at det knuste Jesus sitt hjerte for at himmelens Gud skulle ha mulighet til å få kontakt med oss. Du som vil ha kontroll over livet ditt, gi den til Jesus. Ingen har slik kjærlighet til deg og til ditt liv som han. Han som vil deg bare det beste, både her i livet og i evigheten. Linda Johnson, som vitnet om sitt ødelagte liv i P7 Kristen Riksradio sitt TV-program Tett på, hun sa: Da jeg møtte Jesus, ble jeg hel. Og nå skal du få høre sangen «Det finnes ingen bedre venn». Og det er Anne-Katrine og Per Arne Ravner som synger her, to som også fikk oppleve at Jesus gjorde de hele. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden.

Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

å bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Øst. Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

krake for make, og den som an kan gjøre et funn iblant henne. Og søte kyssa, og evig sekund, og pers, sier han Margot, det glemt om en stund.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette er Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Da det tid for korpsalteamen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

Her er Musikkorps, der eldste gebirgsdivisjon, åpne vår korpskonsert fra Radio Øst med Kaiser Fredriks Mars. Den av Carl Berthold Ulrik Friedemann, en tysk militær kappelmester som levde fra 1862 til 1952. Han har ca. 300 komposisjoner og derav ca. 100 marsjer. Og da sier Finn Simsen velmøtt til konsert med forskjellige korps. Og hvor nå tysk radios blåråsorkester står for tur med marsjen San Lorenzo. Den skrevet av Caetano Silva, som blant annet var dirigent I den argentinske armé I Buenos Aires, og også musikklærer. Denne marsjen ble skrevet da som et minne om et slag ved San Lorenzo I 1813. Et slag mellom argentinske grenadierer og spanske tropper, og slaget det regnes jo da som svært viktig I argentinsk historie.

Ja, Cayetano Silva har skrevet en San Lorenzo Mars som da Tysk Radios blåsorkester spilte for oss. Nå til musikkåren Bohus Bataljon og en komposisjon av Per Gustav Grundström. Han levde jo da fra 1886 til 1975 og han var blant annet musikdirektør ved Kungliga Svea Livgarde. Han har ledet også Livgardens musikkorps under deres gyllene år fra 1926 til 1944. Og Grundström var også leder for Stockholmspolisens musikkår, og det fra 1944 til 1964. Han har skrevet mange fine marsjer, og i 1912 så skrev han til en utstilling i Halmstad en mars vi nå skal høre. Ja, den heter I sommarstaden.

Per Grundström har skrivit denne marschen I sommarstaden har han kalt den. Nå skal vi hjem til Østfold og det norske blåsensemble. De kommer med Kong Håkon den syvende honnørmarsj I Oscar Borgs originale instrumentasjon. Og det Bjarte Engeseth som dirigerer det norske blåsensemblen der.

Kong Håkon den syvendes honnørmarsj, og første gang marsjen ble spilt, ja, det var ved Kong Håkons ankomst til Kristiania I november 1905. Nå skal vi roe ned med en brittisk folketone. My love is like a red rose I Gordon Langfords arrangement. Her spilt av The Sellers Engineering Band, som et brassband, og solist på kornett her, det Nigel Guy.

My Love It's Like a Red Rose. Det var en brittisk folketone det. The Sellers Engineering Band spilte, og solisten her, han het Nigel Guy. Så skal vi over på det danske prinsens livgardes livregiments musikkorps, som har fungert I mer enn 300 år, og som I dag da garnisonert I Viborg. Og de har både sivile og militære oppgaver, og har cirka 200 konserter I året. Nå skal vi høre dem I en Mars Emil Resen, komponert I 1937, og som heter Festmars. Og det, denne festmarsen den ble blant annet brukt I en kongefilm, som ble lagd til kong Christian, den tiendes 25 års regjeringsjubileum, og det var I 1937. Her altså prinsens livregiments musikkorps.

Og det var det danske prinsens livregiments musikkorps. Vi skal runde med en mars også, skrevet 1929 av den sveitsiske komponist Guyen Montegassi. Han levde fra 1889 til 1958. Marsens titel Bellinzona, og korpset det militærmusikken fra Carrington. Jeg heter Finn, og jeg sier på gjenhør om 14 dager. Takk for nå.

0: Dette Radio Øst.
1: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Jesus og disiplene har kommet til Jerusalem, til den siste påska hvor Jesus skal korsfestes. Selv vet han, men ikke disiplene, hva som venter han. Og han vet at mange av dem som noen dager siden hyllet han med Hosianna, Davids sønn, de vil snart rope korsfest, korsfest. Mange så at han rei inn i Jerusalem på et esel. De så observert en heller original profet fra Galilea. Men de innså hverken hensikten med at han kom, eller hvem Jesus egentlig og virkelig var. Jesus han kjent trolig på mange og ulike motstridende følelser i det han tenkte på byen Jerusalem. Denne byen som han og mange elsket og lengtet etter å komme til. Byen som millioner gjennom historien har bedt for. Og samtidig, Jerusalem også voldsbyen. Her ble profeter forfulgt og slått ihjel. Og her skulle Jesus selv bli korsfestet. Opp gjennom historien har ulike rike og religioner slåss som herredømme over denne hellige byen. Og i vår tid fortsatt Jerusalem sentral for tre verdensreligioner, jødedom, kristendom og islam. I Matteus kapittel 23, vers 37-39, så leser vi om følelsene Jesus hadde for byen og for jødefolket som forkastet han som frelser. Jesus sa, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Se, huset dere skal bli liggende øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Jesus han startet med å hevde at Jerusalem, jødenes hovedstad, hadde vært et senter for overgrep mot og drap på profeter i gammel tid. Profeterne, Guds sendebud, ble steinet til døde. Her skulle også Jesus, som den største og siste av Guds profeter, bli drept. Og kun noen uker etter Jesu død ble Stefanus, den første kristne martyr, nettopp drept ved steining. Det kan vi lese om i Apostlenes gjerninger, kapittel 7. Når Jesus forteller om hvorfor han kommet til jord, bruker han bildet med ei hønemor som ønsker å samle kyllingene under vingene sine. Jesus kom for å frelse fortapte mennesker, for å samle dem som har tullet seg bort fra Gud. Menneske, Guds skapning, spring bort fra skaperen. Når Gud så kaller mennesket tilbake til seg, så vil de ikke komme. Men dere ville ikke, sier Jesus, ganske sikkert med sorg i stemmen. Det ligger smerte og klage i hans stemme når Jesus sier, Jerusalem, Jerusalem. Jesu hjerte var nok på dette tidspunktet heller fylt med akk enn av takk i det han tenkte på Jerusalem. Byen som Gud utvalgte for å la sitt navn bo der. Her ligger tempelet hvor Gud selv møter menneskene når de offrer for sine synder. Og nå står selve offerlammet levende foran dem, men de ser det ikke. Derfor er det ikke underlig at et annet sted står at Jesus han griner over byen, i Lukas kapittel 19. Byen, folket, forstår ikke sitt eget beste. Frelseren her, men de vil ikke komme til han. De vil ikke omvende seg. Hvert enkelt menneske har ansvar for sine handlinger og valg. Vi må velge å si ja eller nei til Jesu invitasjon om å komme. Gud, han tvinger ingen. Han bare kaller på oss. Menneskets problem at det i oss selv bor en egenvilje som ikke har lyst til å komme til Jesus. Menneskets egenvilje preges av synder som bor i oss. Vi dras naturlig bort fra Gud og ikke mot han. Derfor må Gud av og til ryste oss og nærmest rope til mennesket for at vi skal stoppe opp, vende om og begynne å gå mot han. Når vi hører kallet og snur oss, så ser vi Jesus stå der med utstrakte og innbydende armer. Akkurat på samme måte som en hønemor breier ut sine vinger for at kyllingene skal finne trygghet. Og Jesus han bruker nettopp bildet med en fugl I hønemor for å vise den omsorg Gud har for sitt eiendomsfolk jødene. Hønemor, hun breier ut sine vinger for å samle og beskytte sine barn. Gud, han vil ved hjelp av Jesu utstrakte armer på korset, kalle på å samle alle bortkomne barn, jøder som hedninger.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
2: «Se», sier Jesus, «huset deres skal bli liggende øde.» Dette domsordet det følger rett etter at Jesus har anklaget jødefolket for å ikke ville omvende seg til han. I det gamle testamentet kan vi lese tilsvarende domsord som ble uttalt mot tempelet Jerusalem, I forkant av at babylonerne tok byen og landet. Når Guds herlighet forlater tempelet, da mister folket den beskyttelsen mot fiendene som Guds nærvær I tempelet sikrer dem. I år 70, altså ca. 40 år etter Jesu død, så blir tempelet Jerusalem brent av romerne og jødefolket blir fordrevet. Byen blir slik sett liggende øde I noen hundre år, selv om det fortsatt kommer til å bo mennesker der. Men fra år 70 blir det jødiske folk spredt, og de har ikke lenger Jerusalem som sin hovedstad og sitt åndelige sentrum. Tempeltjenesten med alle sine offringer opphører. En sak var at tempelet og byen på en synlig måte ble ødelagt I og lagt øde I år 70. På det usynlige plan ble også tempelet lagt øde da Jesus død på korset. Hva mener jeg med det? Jo, for med sin død oppfylt og opphevet Jesus alle de gammeltestamentlige offerordningene. Med Jesus død var det ikke lenger behov for disse offerordningene. Gud forlot tempelet med sine altere, og Gud flyttet på en måte til Golgata. Korset, Golgata, ble Guds nye offeralter. Tempelet hadde utspilt sin rolle. Heller skulle ingen nye profeter bli sendt til Jerusalem. Jesus var den siste og endelige profet. Så fra ca. år 30 forlot Gud tempelet på en usynlig måte, 40 år senere, rundt år 70, ble tempelet og byen lagt synlig I grus. Jødefolket ble fordrevet fra sin religiøse hovedstad, og de vendte egentlig ikke tilbake til tempelplassen før I 1967. Jesus fortsetter med å si I bibelteksten, «Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer I Herrens navn.» På palmesøndag så hyller folket Jesus med et velsignet være han som kommer I Herrens navn. Nå, noen få dager etterpå, så sier Jesus at de ikke skal se han igjen før de på nytt roper dette hyllingsropet. Hva mener Jesus her? Jo, han ser frem I tid. Han ser frem til den dagen han kommer igjen for å dømme verden. På den dagen skal alle mennesker på jorda innse at Jesus verdens frelser. Paulus, han skriver at på dommens dag skal alle bøye kne for Jesus og bekjenne at Jesus Kristus Herre. Filippebrevet kapittel 2. Problemet bare at for mange blir det for sent på dommens dag å rope Jesus Herre, eller velsignet være han som kommer I Herrens navn. For sent så innså man hvem Jesus var, og hva slags oppgave han kom for. For sent så bøyde man seg for Jesus. Nå, heldigvis, enda I dag nådens tid, muligheten til å vende om til Gud. Gud gir ingen nye sjanser til omvendelse og frelse etter døden. Denne korte bibelteksten fra Matteus kapittel 23, om Jesu klage over Jerusalem, den har da altså både Matteus og Lukas tatt med. Teksten ønsker å fortelle oss at Jesus bærer på en sorg over mennesker som på vei bort fra han. Dette gjaldt jødefolket den gang, men bibelteksten jo like aktuell I dag. Gud vil samle alle mennesker som springer sine egne veier. Han vil samle flest mulig under sine beskyttende vinger. Spørsmålet jo ikke om Gud vil, men om vi vil komme til han. Gud kaller, han tvinger ingen til omvendelse eller inn I sitt rike. Frelsa, den tar vi imot frivillig. Mange tror jeg tenker senere når det gjelder Gud og kristendom. Ja, jeg skal kanskje en gang bli en kristen og begynne å tro på Gud og det her. Men ikke nå, senere. Når jeg blir gammel, da skal jeg ordne opp med himmelbilletten. Nei, ingen av oss vet om vi blir gamle. Ingen vet hvor lang tid vi har på oss å komme til han. Heldigvis, ennå I dag, gjelder ordet å løfte fra salme 91, vers 4. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet skjold og vern. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Minst 19 personer er skadet i en togulykke i Kroatia. 6 personer ble alvorlig skadet da et passasjertog kolliderte med et godstog nord i landet. Lokale medier skriver at godstoget kan ha passert et rødt lys uten å stoppe, melder NTB. Myndighetene sier at de vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12, starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: Da det quiztid. Jeg håper du klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn I ringen her. Det litt sånn boxing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen slik at du din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.
1: Jeg en cowboy Og bilen min hest

Jeg er kommet til den 9. august, og la meg være den første som gratulerer med navnedagen. Ronald og Ronny, det er deres dag i dag. Det er også FNs internasjonale dag for verdens urbefolkning. Ellers så er det en del historie som har innfunnet på dagens dato. Det var et eldgammelt slag på romertiden, slaget ved Pharsalos, som fant sted i Nordhellas i 48 før Kristus. Her var det Julius Caesar som slo Pompeius Magnus og hæren til senat, og han fikk kontroll over den romerske republikk. Vi har atombomben Fat Man som dukker opp i historien her, det var i 1945. Energi tilsvarende 20 000 tonn TNT som ble sluppet over den japanske byen Nagasaki. Og her hjemme, 1814, slaget ved Langnes Skanse blir det siste store slaget mot svenskene i den krigen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Sitter og gliser litt I skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på en ledetråd I en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger, at dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet I Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt I storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også I Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

aller beste jeg vet, det jo å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal. Og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått inn en 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi ute etter i dag, tema er kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

Det er to navn som oppført I almanakken I dag. De har navnedag, og det Ronald, og det Ronny. Gratulerer med dagen. Kjenner du noen som heter det, så skynd deg til dem, eller til telefonen, eller hva du nå ønsker, og gratulerer dem du også. Kjente fødselsdager I dag. Vi finner blant annet, og nå forsvant hun for meg her, der hun Birgit Strøm, som jo ga stemme og liv til både Titten Tei og Theodor. Hun ble født I 1931 og døde I 2007. Av de litt yngre som har bursdag I dag, I all den tid vi kan kalle det yngre og bli født I 1968, så har vi den australske skuespilleren Erik Bana. Vi har også den norske skøyteløperen og senere journalist og fotograf Kai Stenshjemme. Han ble født I 1953, og de som ikke nevnt, bestemt ikke glemt, og vi gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Ja, det er langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter i dagens quiz. Temaet var altså kjent folk, og her kan det være hummer og kanari egentlig, men dagens person lever i aller beste velgående, antagelig lykkelig, vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar er Tom Holland. Eller Thomas, et eller annet, navnet er lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell i massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte i Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også er skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen. I etterkant ganske privat person. Det tar vi av satten for. Tom Holland, riktig svar i denne quizen. Jeg håper du landet den.

Er du glad I James Bond? Ok, her det lov å si både ja og nei, og vet ikke, og jeg bryr meg ikke og sånn, men jeg synes James Bond en sånn passe kul serie. Jeg litt mer fan av Jason Bourne, for å være helt ærlig. Jeg skulle nesten ønske at Jason Bourne fortsatte. Men der vi. Ja, Mission Impossible jo liksom også der oppe. Men James Bond, klassikeren, agent 007, og vi jo I en situasjon hvor den forrige James Bond, Daniel Craig, har trukket seg. Han skal ikke spille flere filmer. Og da spørsmålet hvem blir den nye, og her har de vært ute og liksom intet frem på med flere, og nå sier jeg ikke at det produserne som har gjort det, men mediene. Og den neste, James Bond, nå I ferd med å bli klar. Produsenten Amy Pascal sier at den neste James Bond blir virkelig annerledes. Og hva betyr det? Det en kvinne denne gangen, kanskje? Kanskje det ikke en engelsk mann engang?

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Et barn er omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde er uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre. Beholdningen av luftvernraketter og andre viktige våpen minker raskt, opplyser høytstående tjenestemenn til avisa New York Times. Lagrene er såpass tomme at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, melder NTB. Mannen som var savnet i Lierne er funnet i god behold. Han ble meldt savnet da han ikke kom hjem fra en bærtur i går. Det ble benyttet hundepatrulje og frivillige i søket, og redningshelikopter fra Ørlandet ble tilkalt. Han ble funnet av lokale som var ute og bisto i letingen, opplyser politiet til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Frokost. Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

kaffepausen, som gjør sitt beste med å utfordre de små grå, samtidig som vi liksom drysser på med litt salt og pepper for å gjøre dette så smakfullt som overhodet mulig. Det skal være litt underholdning i dette også. Og om du vil eller nei, så skal du nå få lov å være med i quizzen. Vi leter etter en film. Og når vi har kategori film, så kan det være at jeg gir deg et sitat, men jeg gir deg aldri lyd fra filmen. Vi snakker bare om den, og så må du skape bildene og ideene om hva slags film dette er. Og i dag så tror jeg at første ledetråd kommer til å være ubegriplig vanskelig, og så blir det mye lettere på nummer to, og så blir det dødslett på nummer tre. Skal vi satse på det? Alright, her er første ledetråd. Dagens film er en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Jeg sier lykke til.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Ja, har du fått tenkt deg litt om? Vi I gang med quiz. Tema film, og det en spesifikk film vi ute etter. Og jeg ser at min første ledetråd den har gitt akkurat det resultat jeg hadde tenkt, nemlig at det kommer flere forslag, og ja, det flere filmer som passer. Jeg sa at dagens film en av de største norske filmsuksessene I nyere tid, og her det jo noen å velge I da. La oss gi litt mer kjøtt på beinet. Dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Den ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen. Den ble heller ikke tildelt, dessverre. Men nominasjonene var der. Og filmen god, den. Du har helt sikkert hørt om den, om du ikke har sett den selv. Ta og tenk litt på det. Du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi quizzer og leter etter en film, og jeg tror vi på vei til riktig svar her. Jeg ganske sikker på også at tredje og siste ledetråd her nok vil fjerne all tvil. Jeg håper det i hvert fall. Første ledetråd var at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Det ga mange svar, kan jeg fortelle deg. Flere av dem rett, selvfølgelig. Jeg sa videre at dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Og regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen, noe som heller ikke endte med seier, dessverre. De hadde fortjent den. Her ledetråd nummer tre. Både regi og manus til dagens film det Nils Gaup som står bak. Plottet en ung gutt som kommer hjem fra jakt og ser familien sin bli drept. De fleste scenene for øvrig spilt inn på Finnmarksvidda. Hvor skal vi i dag? Svaret får du straks.

er så mye vi kan finne på hver dag, men la oss se hva merkedagene bringer oss I dag av hygge. Vi har for eksempel den store bowlingdagen I dag. Bowling ikke noe jeg har drevet med siden tidenes morgen, tror jeg, men vi hadde da en svær bowlingbane like der jeg bodde før. Og der var jeg innom, titt og ofte, men så har det gått 25-30 år eller noe sånt, og jeg har ikke vært og spilt bowling en eneste gang siden. Ganske morsomt, men noe man nødt til å på en måte ta seg litt I nakkeskinnet for å få gjennomført. Noe enklere det å feire melondagen. Det krever bare en tur innom en dagligvarebutikk som har melon, og aller helst da et lite utvalg av forskjellige meloner, ikke bare vannmelon. Og så har du rispuddingdagen I dag, og det en god dessert, særlig hvis du har noe syltetøy eller noe sånt du kan hive på der. Den tenker jeg at jeg skal markere I dag.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig når vi ga deg siste ledetråd her. Men jeg håper det var vanskelig nok til at det ga litt utfordring I hvert fall. Vi var på utkikk etter en film, og riktig svar her Veiviseren. Den har et samisk navn. Det skal jeg ikke forsøke meg på. Og jeg husker jeg så denne på kino og skvatt noe ut Altså, det var nær sånn nær døden opplevelse nesten. Ordentlig god film. Og en det kanskje kan være verdt å se, selv om den begynner å trekke litt på året nå. Veiviseren fikk Amanda-prisen for beste film, var oppe som nominert til en Oscar for beste fremmedspråklig film, noe de dessverre ikke fikk. Og regissøren her, Nils Gaup, ble også nominert til den europeiske filmprisen, noe han heller ikke fikk dessverre. Men vi sitter igjen da med et stykke norsk historie som faktisk fungerer veldig bra. Begynnelsen på mye suksess der. Veiviseren, riktig svar I denne runden av kaffepausen.

Jeg bruker jo å plukke opp et stykke historisk hendelse og snakke litt om det hver dag. Og I dag så skal vi til Rogaland, til Ryfylke, der Strand kommune. Og I 1961, den 9. august, så inntreffer noe som heter Holteheia-ulykken. Det et brittisk passasjerfly som styrter, alle de 39 ombord, og blant dem var det 34 skolebarn omkom. En dypt tragisk hendelse, og det var Cunard Eagle Airways som fløy sin Vickers 60 Viking 3B flymaskin. Men hel skoleklasse fra Croydon, som en bydel sør I London. Ulykken hendte som følge av at piloten av en eller annen grunn valgte en annen trasé ved innflyvning enn det de hadde sagt at de skulle ta. Og det endte, som nevnt, virkelig tragisk. 34 gutter I alderen 13 til 16 år.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Det finnes mange mytiske dyr der ute, eller dyr mange tror eksisterer, men som ingen har bevist eksisterer. Loch Ness-monstre for eksempel, eller den avskyelige snømannen. Nå har de funnet et nytt dyr, som de er usikre på hva er, og ekspertene her er høyst uenige om hva dyret kan være. Er det en bjørn? Ja, det spør den lokale TV-kanalen WIBW i Kansas. Og ekspertene sier, mange av dem i hvert fall, nei, det der er ingen bjørn. Men de er ganske uenige om hva det kan være. De tror kanskje det kan være en coyote eller noe annet, men sjansene for en bjørn er i alle fall så langt ned mot null som det går an å komme, ifølge Topeka Zoo, i hvert fall, som denne TV-kanalen har snakket med. Så får vi se da, hva slags dyr dette blir. Kanskje det blir litt mytisk dyr dette også. Den avskyelige, bjørnelignende greia.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og fløyet til sykehus i Oslo. Et barn omkommet i en ulykke der en traktor var involvert i Svenljunga vest i Sverige. Barnet ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men døde der av skadene. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde uklart, men politiet har beslaglagt traktoren og begynt forundersøkelser for å se om det har skjedd noe straffbart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Dagens gudstjeneste et opptak på Solbukta våren 2023, og fra Misjonssambandets forsamling i Fredrikstad i fellesskap. Vi hører Maria Celine Lundeby, og teksten fra Filippebrevet, kapittel 4. Først litt sang.

sol og sommer. Takk for at du har gitt oss dette fellesskapet, og takk for at vi skal få være sammen her nå. Jeg ber om at vi kan få se mer av deg, Jesus. Jeg ber om at du må la oss forslå dypere røtter i troa. Jeg ber om at du kan gi oss trøst og hjelp, at du kan utfordre oss på en god måte, og at du kan sette mot i oss ved din ånd. Så jeg har lyst til å be deg for barna våre, at du må velsigne dem på samlingen deres. Jeg ber om at du må velsigne alle oss som her, at vi kan få kjenne at skuldrene faller ned, at vi klarer å legge bort det vi bærer på inn i møtet, og at vi kan få la våre tanker og vår uro finne hvile hos deg. Må du velsigne de neste minuttene med ditt ord og din ånd og tale til oss sånn som du vil. Amen. Ok, vi har kommet til Filipperne 4, og jeg skal snakke om Filipperne 4, men jeg har lyst til å dele med dere noe av det som jeg særlig har festet meg med i kapittel 1, 2 og 3. Fordi det henger litt sammen, og det er jo gjerne sånn i et brev at når man kommer til avslutningen, så henger det litt sammen med ting som har blitt sagt før. Ja. Så jeg skal bruke mest tid på kapittel 4. Jeg skal bare begynne litt i det vi har vært innom allerede. Og i Filipperne 1 så har jeg et bibelvers som har vært veldig sentralt i min tro, og som henger sammen med min norsklærerfascinasjon, da, grammatikkkjærlighet. Og det er dette her med at Gud er subjektet. I vers 6 i kapittel 1 så står det at Paulus sier: «Jeg er trygg på at han, altså Gud, som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den. Helt til Jesu Kristi dag.» Og for meg så er det en god påminnelse som jeg kommer tilbake til igjen og igjen, fordi jeg trenger den, for jeg har så lett for å tenke at det er jeg som skal fikse livet med Jesus, og det er jeg som skal tjene, og det er jeg som skal bidra, og det er jeg som skal alt mulig. Men så er det han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den. Og det er jeg glad for at Paulus deler med oss. Og så har jeg blitt berørt av Paulus sin tro i kapittel 1, for han sier det vi sang: «Å leve er for meg Kristus, og dø er en vinning.» Og ja, i den grad vi skal arrangere tro, og det tror jeg ikke vi skal, så er han liksom på toppen der. Han har skjønt noe som jeg tror vi lett kan sammenligne oss med, og noen ganger kan vi kanskje tenke at så her kommer jeg litt til kort, og det her er en sånn stor tro som jeg ikke kjenner meg igjen i. Og Paulus, det er så tydelig at han lever for å vitne. Han vil, eneste grunn til at det er noen poeng å fortsette å leve, er for å fortelle andre om Jesus. Hvis ikke er det mye bedre å bare komme hjem til Gud med en gang. Og det som har skjedd med han er jo at han har møtt Jesu kjærlighet. Og de to tingene der, det møte med Jesu kjærlighet, det som Gud starter i oss der, og det med at Gud fortsetter å være subjektet, det at han handler i vårt liv, det henger sammen. Og det er vi kalt å leve i. Og vi skal få vite det, at når vi har kommet inn i den kjærligheten, så er Gud der sammen med oss i det. Og er den som handler og den som vil la oss få komme frelst i havn. Så når du sammenligner troa di med Paulus sin, da, hvis du gjør det, og du kanskje føler at du kommer litt til kort eller blir litt motløs, da har jeg lyst til å spørre: kjenner du Jesus? For det er der det begynner. Og det kan vi kanskje si ja på. Har du lyst til å bli enda bedre kjent med han? Det er i hvert fall mitt svar, et rungende ja på. Og så tror jeg det er der vi har en vei å gå, da, på det å nærme oss Paulus sin bekjennelse. Kanskje kommer vi og dit å leve. Hva sier han? Å leve er for meg Kristus, og dø er en vinning. Og der forsvinner sammenligningen, fordi det handler om er å bli bedre og bedre og bedre kjent med Jesus. Og Paulus ber om det selv også i Efeserne 3. Han sier: «Må han som er så rik på herlighet», her er det Gud igjen som er subjektet, «må han gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde.» Det var ikke bare Paulus som kunne få oppleve dette her, det skal vi også få be om. Å få bli rotfestet og grunnfestet, slå dypere røtter i troa. Og det skjer når vi lever nær Jesus. Og så har jeg tenkt på, nå skal jeg være litt personlig med dere, fordi Paulus sitter i fengselet når han skriver dette brevet. Så slo det meg i forberedelsene at

0: Paulus sin hjertesak var å reise rundt og treffe folk og dele evangeliet med dem og plante menigheter og styrke tro og bygge team og ikke sant? Plante kirker og reise videre og gjøre det samme. Han var veldig styrt i hele livet sitt av det kallet. Og hvordan oppleves det da å bli satt i fengsel? Han kunne tenkt at han bare, nå gir jeg bare opp, liksom. Nå har jeg ikke noe mer å gi, for dette er jo ikke dette jeg skal gjøre. Jeg skal jo være rundt og forkynne og preke og plante og få folk til å komme til tro på Jesus. Men det han gjør er at han setter seg ned og skriver dette brevet, som er til velsignelse for oss, 2000 år etterpå. Og jeg blir litt sånn rørt av å tenke på det, fordi dere kjenner meg og vet at jeg har levd med long covid i halvannet år, og ikke har kunnet leve det livet jeg trives med, og ikke fått være i den tjenesten jeg trives med og opplever meg kalt til. Og da å kunne se at Paulus kanskje kjente på litt av det samme. Mitt fengsel har vært å sitte på sofaen hjemme, liksom. Men så har jeg også kunnet se at når Gud har liksom dratt meg ut av den motløsheten, så har han vist meg andre måter å tjene på. Gjennom for eksempel Instagram-kontoen min, når folk har blitt kjent med det. Og gjennom å kunne skrive, fordi hodet har begynt å virke litt bedre igjen. Jeg får ikke vært ute med et folk, sånn som jeg drømmer om. Og Paulus fikk ikke være ute og gjøre det han ville, men så kan det kanskje få bety noe likevel. Så det ble en sånn veldig sånn personlig oppmuntring for meg, som jeg hadde lyst til å dele med dere. Og så tror jeg ikke mine skriverier skal vel leve i 2000 år. Men Paulus sitt brev gjorde det. Grunnen til at vi leser og snakker om det han har skrevet nå, er fordi han ble satt på sidelinja i sin tjeneste. Og så så han at her er det noen muligheter allikevel. Og så har de som har mottatt brevet sett at dette er en skatt som vi må ta vare på og sørge for at folk får se og lese. Det var så vidt om kapittel 1, og det skal være mye kortere om de neste to. Jeg skal ikke holde på i lange tider. Men i Filipperne 2 så står den fantastisk vakre Kristus-hymnen, som er den rungende bekjennelsen Jesus Kristus er Herre. Og jeg har lyst til å gi dere en utfordring og oppmuntring til sommeren. Hvis du ikke kan den utenatt, lær deg den utenatt. Den er poetisk, den er kort, den er evangeliet helt sentralt oppsummert. Det er det vi tror på, og bygger troen vår og livet vårt. Så i Filipperne 3 så beit jeg meg merke i det her at himmelen er vårt hjemland. Og hva er identiteten vår når vi kjenner Jesus? Det er at vi er Guds barn. Og hva står det i passet ditt? Der står det at du hører til i Guds rike. Det er der vi hører hjemme. Sven Arne har en genser der det står gjest i verden. Jeg blir alltid så glad når han går med den, fordi det er jo en kristen genser i anførselstegn. En påminnelse om hvor vi har vårt hjemland, og hvor vi egentlig er hjemme. Og det gjør noe med perspektivet vårt og synet på dette livet, fordi når vi møter motgang, når vi møter gleder, så gjør det noe med oss å tenke at vi er bare en gjest her. Smertene skal ta slutt. Gledene skal bli enda større. Bekymringer skal bli borte. Og det er en grunn til at det er friksjon her, til at vi ikke føler oss helt hjemme. Og det er en grunn til at det er godt å være samlet, sånn som vi er nå. Fordi vi er en smak av Guds rike. Dette fellesskapet her i lovsang og bønn. Jeg kjenner i hvert fall hvor godt det er å få smake det glimtet av Guds rike her. Ok, da er vi i kapittel 4, og noen få punkter. De to damene som Martin leste om for oss, hvor Paulus er ganske sånn kort, til disse to damene ble de kommet til enighet. Punktum. Det er ikke sikkert det handler om at de var damer. Det som blir sagt om dem er at de var i tjenesten rundt han, at de var nær han i teamet. De var gode kristne som levde et misjonalt liv, tror jeg vi kan si. Og så sier han til dem, som teamlederen deres, kom til enighet i Herren. Og det treffer meg. Når jeg er i en konflikt eller en vanskelig relasjon med noen, så utfordrer det meg på å prøve å rydde opp, på å be Jesus om hjelp, på å være ydmyk og strekke meg langt. Kom til enighet og snakk ut. Fordi livet kan by på sånne ting da, for oss. Vanskelige relasjoner skjer. Vi kan bli såret og skadet av relasjonene vi har. Så jeg har bare lyst til å kort oppmuntre deg til å snakke med noen når vonde ting skjer i ditt liv. gå til sjelesorg, snakk med en annen kristen du kan lytte til, nei, som kan lytte til deg. Få hjelp til å rydde I tankene. Ikke bare la det passere, men vær en sånn som kommer til enighet. Vi kan hjelpe hverandre til det her I fellesskapet. Vi gjør det I mine fellesskaper. Kanskje det godt å snakke bare med en også. Noen ganger det ikke mitt eller ditt ansvar å rydde opp når folk behandler oss dårlig. Men I andre situasjoner så skal vi våge å være modige. Og være de som strekker oss langt og står I det ubehagelige og gjør vårt for å finne fred I det som vondt. Og være rause, legge bak oss og vise Jesu kjærlighet I praksis ved å våge å tilgi. Det noe helt konkret vi kalt til å elske hverandre. Og noen ganger så koster det. I vers 4 så står det «Gled dere alltid I Herren». Igjen vil jeg si «Gled dere». Jeg synes noen ganger det kan oppleves frustrerende å lese det verset, fordi jeg kan fort tenke at glede en følelse. Jeg skal gå rundt og føle meg glad, og Paulus formaner meg til det, for det en imperativ der. Det ikke prøv å glede deg, det «Gled deg». Men det betyr ikke du skal alltid gå rundt og føle deg happy clappy. Det ikke et hån mot oss når livet stormer, det Paulus skriver her. Men det heller en sånn dyp grunntone I livet vårt. Det som vi har som fundament I livet vårt glede. Det Guds kjærlighet og nåde og frelse. Det å leve livet som tilgitte syndere sammen med Gud. Altid, på grunn av Jesu død og oppstandelse og seier over alt vondt. Det å vite at Jesus din. Uansett følelser og dagsform, uansett løgntanker og tvil, Jesus din. Det å vite at dette livet ikke alt. Det på sitt beste en smak av himmel, og på sitt verste en ren kontrast. Det å vite at Gud nær deg allerede nå, med sin ånd, for å styrke deg, gi deg mot og kraft og trøst og fred, og for å vise deg Jesus. Og den dype gleden over frelsen, den bærer livet vårt. Når livet stormer, så står Jesus fast. Og de løftene vi har I Bibelen om at du ikke alene, og at du båret, de gjelder alltid. Når livet godt, da kan vi lovprise og takke han som alle gode gaver kommer fra. Vi kan alltid glede oss sånn på dypet I livet. I vers 6 og 7 så står det noen vers om bekymring. Og jeg har I all min frimodighet kalt I oppskriften mot bekymring. Bønn mot bekymring har vært mitt slagord når jeg snakker om dette tidligere. Fordi Paulus gir oss faktisk løsninger på det. Det ikke en quick fix. Men hør hva han sier. Vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus. Bekymringer skjer I tankene, så når Guds fred skal bevare tankene mine, så kommer det av at jeg gir det til ham. Først han ganske krass, vær ikke bekymret for noe. Det liksom et påbud, og da kan jeg tenke, men det klarer jeg jo ikke. Men så sier han, her løsningen, be. Han konkret, og han løsningsorientert, og det her liv, og det her verdt å teste. Det en gave, og det en påminnelse. Du skal ikke dvele ved bekymringene dine. Du skal gi dem til Gud. Og vi kan gi dem igjen og igjen. Jeg sånn. Men jeg ser at det skjer en forandring I hjertet mitt, og I personligheten min, av å fortsette å gi ting til Gud. Han tar imot med glede. Da han indirekt objekt. Og så han samtidig subjektet, ikke sant? Som gir fred tilbake. Hadde det tidenes byttehandel. Vær så god, her bekymringen. Fred tilbake. Tenk at det følger livet I nåden. Det så mye mer etter at vi har tatt imot Jesus. Og vi skal få lov å teste han på det, alt vi vil. Vi kan bare gi og gi og gi. Og så skal vi få erfare at han bærer igjennom alt. Vi skal få gå på det løftet, og vi skal få hvile I at det vi egentlig gjør da å si «Hei Gud, det du som har kontrollen, jeg har ikke kontrollen». Og så setter vi oss selv I riktig posisjon I forhold til han som fred. så er det et vers der i Filipperne 4. Det er mange one-linere fra Paulus. Men i vers 13 så står det: Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Kanskje kjenner du det verset godt, kanskje har du klamret deg til det mange ganger. Hvem er det som sier det? Det er Paulus. Rett før han sier det, så sier han, jeg har vært prøvet i alt. Jeg har vært sulten, jeg har vært mett, jeg har vært i fengsel, jeg har vært fri. Han er liksom innom hele pakka der. Men han har vært en som forfølger, som plager de kristne, setter de i fengsel, i verste fall tar livet av de. Og så skjer det noe i livet han som gjør at han frivillig snur rundt og går inn i den rollen selv, og blir forfulgt. Han kunne jo ikke gjort det uten å faktisk mene, ja, ok, Gud, jeg har skjønt hvem du er. Og da klarer jeg hva som helst. Og vi lever så tuter under armen liv her i Norge. Vi aner ikke hva forfølgelse er. Vi kan synes det er ubehagelig å si noe høyt på jobben eller blant venner eller hva det skulle være, men forfølgelse? Når det er det som er sammenhengen, Paulus sier det, han sitter i fengsel. Han kommer til å dø for det. Mine ting blir småting i forhold, men også vi kan komme dit at vi sier alt makter vi han som gjør oss sterk. Og hvis vi ikke opplever det sånn nå, så tror jeg igjen det handler om det å søke mer av Jesus, slå dypere røtter i troen. For Gud er den sterkeste. Jeg har tilgang på hans kraft. Jeg skal få leve nær han, jeg skal få tjene han og ære han med livet mitt. Og så har han lyst til å gi meg alt det jeg trenger for å klare det. Sånn som han ser at det er best. Alt makter vi i han som gjør oss sterke. Og hva er det egentlig handler om det Paulus kommer fram til, og som skinner så tydelig gjennom hele brevet her? Å leve er Kristus, og døden er en vinning. Det handler om et nært møte han fikk med Jesus, en relasjon som har hos han også slått dypere og dypere røtter. Et hjerte som tent i brand av å kjenne Jesus. Det er et liv med erfaring. Han har ikke kjent Jesus i veldig mange år, men han har møtt han sterkt og tydelig og gått i tro på alle utfordringer han har fått og sett at Gud bærer. Det skal vi også få lov å våge og tro Gud når han sier at han bærer og leve den deretter. Og si Jesus, du elsker meg, hjelp meg å elske deg tilbake på samme måte. Jeg har lyst til å oppsummere helt kort. Jeg tror at det å møte og kjenne Jesus, sånn som Paulus gjorde det, det er fullt mulig for oss også. Og det skaper en lengsel i meg, etter noe jeg ikke har sett fullt ut enda. Fordi brevene hans, de er gjennomsyret av hvordan den kjærligheten har fått praktiske konsekvenser for han. Livet hans er helt forandret. Men den Jesus er også vår Jesus. Han som vi leser i kapittel 2, i Kristushymnen, han er sendt av Gud som subjektet, den handlende, den som vil gi oss ny identitet, Guds barn, et nytt pass, nytt hjemland i Guds rike. Han som vil at vi skal leve et liv i praktisk etterfølgelse og være sånne som kommer til enighet. Og være sånne som finner glede i livet med Jesus, også når det stormer rundt oss. At vi skal være sånne som gir Gud bekymringene våre igjen og igjen, og tar imot fred i byttehandel. Og at vi skal være sånne som vet at i Gud har vi alt vi trenger. Alt vi trenger. Vi makter alt i ham. Det var det jeg hadde på hjertet. Og så har jeg lyst til å sende meg et lite tips på tampen, fordi Bible Project har noen veldig fine filmressurser, og veldig mange av de har kommet på norsk, og se den som er Filipperbrevet. Det har jeg lyst til å anbefale dere å gjøre. Den tar 8 minutter. Det er ikke så lenge, vi kan dele linken på Facebook og sånn etterpå, men det er ja, veldig, veldig sterkt andakt, rett og slett. Viser noen gode, fine sammenhenger som jeg vil veldig gjerne tipse dere om å få med dere.
1: Takk for at du har hørt på podcast fra I Fellesskap Fredrikstad. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Havnebyen Odessa i Ukraina ble truffet av russiske angrep i natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna i Odessa er hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer er pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk i Lillesand i dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det er uklart hva som ble stjålet. En mann er lagt inn på sykehus etter en voldshendelse i Elverum i dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket i sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen er så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen i mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm i natt. Flere personer var i leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet, ifølge politiet. Leiligheten ligger i en av de øvre etasjene i en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu i hovedinngangen, melder NTB. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Østre Toten. Noen gutter har vært inne på motocrossbanen og syklet. Denne gutten har falt av sykkelen, sier politiets operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG. Han har fått alvorlige skader og er fløyet til sykehus i Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Øst.
2: Da det tid for variert middagsmeny her på Radio Øst.

0: Da det søndag 9. august 2026, og du hjertelig velkommen til å lytte på Variert middagsmeny her på Radio Øst.
1: Og bak mikrofonene på snei så skal denne stemmen, Dag Bjørgestad.
0: Og Kristoffer Lundeby, holde deg følge.
1: Ja, fram til klokka nærmer seg 16.00. Variert middagsmeny, det betyr jo mye forskjellig musikk, men også lytterspørsmål som kan engasjere dere litt grann på denne flotte ettersommersøndagen.
0: Og vi knekker i vei med spørsmål med en gang, og vi lurer innledningsvis på i hvilket land er Muscat hovedstad?
1: Ja, vet du det, ringer du oss, telefon 69 29 42 42.
0: Rent musikalsk så åpnet vi med Mungo Jerry og In the Summertime, og selv om kalenderen viser 9. august, så er det jo offisielt sommermånd fortsatt i Norge.
1: Det er det, og en tradisjonell sommerfugl, det er jo disse hvite med grått på.
0: Og da snakker vi om måker.
1: Og det gjør Odd Børresen også.
2: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd, skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg glad jeg ikke kjenner en måke personlig. Sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, hvis nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke. Hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

grännene mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

0: Odd Børresen, Lars Martin Myhre. Måkene var dette, som ikke favorittdyret til Odd Børresen.
1: Det høres ikke sånn ut, men så høres det kanskje ikke ut som, hva skal vi si, det bare fuglen han har diktet rundt hele da.
0: Nei, det er nok litt overført menneskelige standarder også.
1: Han var jo ikke ukjent for å annet enn å komme med noen stikk. Han der, som nå også har forsvunnet fra denne jord.
0: Vi har et lyttespørsmål ute, og vi lurer på i hvilket land er Muscat hovedstad?
1: Vet du svaret? Ringer du oss 69 29 42 42. Og for dere som lurer på hvorfor vi ikke har mast noe om lytternes time enda, så er jo det flere gode grunner til det.
0: Det er rett og slett fordi at vi ønsker at det er lytterne selv som skal ønske musikken i lytternes time.
1: Og dermed så, ja, når vi har gjennomført trekningen av første lytterspørsmål, så tar vi en liten offensiv med å ringe inn ønskelåter.
0: Ja.
1: Og da de fem første som vi har i arkivet, det blir dagens lytternes time-liste.
0: Men ikke ringen riktig enda,
1: ikke ringen på det enda
0: på det, fordi at da må vi kjøre
1: en liten dobbel låt antagelig, og så må vi til telefonslusene, alle mann her.
0: For vi ønsker jo at du skal få svar fort, og at vi dobler opp litt ute i telefonvaktrommet, vi som er i studio også.
1: Da skal vi en rask tidsreise tilbake til, ja, i hvert fall 50 år tilbake i tid. 55 år tilbake i tid, tenker jeg.
0: Ja, vi er nok på slutten av 60-tallet, tenker jeg.
1: Ja.
0: Dette er Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.

0: Vi traff så noglunde tidsmessig når vi sa I slutten av 60-tallet. 1968, sent på året, ga Dusty Springfield ut Son of a Preacher Man. Dusty Springfield var brittisk sanger, og det tok virkelig fart for denne sangen da Aretha Franklin året etter I 1969 ga ut sin versjon av Son of a Preacher Man.
1: Uansett så fungerer jo låta alldeles utmerket 57 år etterpå.
0: Det godt å høre at noe tåler tidens tann, rett og slett.
1: Mm-hmm. Litt sånn som oss.
0: Ja, for all del. Vi jo like spenstige og unge som vi alltid har vært.
1: Altid. Vi har ikke forfalt en millimeter.
0: Ikke det helt tatt. Og året like spenstig som det alltid har vært. Vi har et lite spørsmål ute, og vi lurer på I hvilket land Muscat hovedstad?
1: 69 29 42 42 telefonnummeret hvis du

0: Jonas Garnell, aldri skal jeg slutte elske deg. En filmmusikk fra filmen Livet en slager.
1: Ja, og det du hører jo liksom den her, hva skal vi si, svenskene er jo mestre på å produsere, kall det showmusikk, altså de har jo en voldsom musical tradisjon, som ikke minst blir båret fram av de to B-ene fra ABBA, som er
0: Bjørn og Benny.
1: Bjørn og Benny. Ja. De er fremdeles, hva vi kaller det, hyperproduktive. Og klekker ut hele aftens musicals og, ja, i det hele tatt. Også dette med hva skal vi si, slagere og danseband og, ja, i det hele tatt musikkproduksjon, det har jo svenskene vært kjempegode på.
0: Absolutt, og Livet en slager er jo en film som handler om musikkfestivalen, altså

0: Melodi Grand Prix. Mm. Og også når man hører Aldri skal jeg slutte å elske deg, så hører man at dette laget som en Melodi Grand Prix-melodi med opp en oktav på slutten og så videre.
1: Ja, og... Men kanskje ikke nødvendigvis en sånn hit som brenner seg helt fast, så den liksom vanskelig å vaske ut av hjernebarken, den låta der. Men den neste derimot, når man liksom hører opptakten der, så den husker man.
0: Absolutt.
1: Om man så bare har hørt den en gang.
0: Dette The Supremes på sitt beste.
1: Med Diana Ross i spissen.
0: Oh, yeah.
1: Ikledd da halv struts.
0: Ja, omtrent.
1: Som regel.
0: Baby Love kommer her på Radio Øst.

0: Du har helt rätt. Man nynner, man klapper takt, man gynger når dette riffet til Baby Love kommer på dag.
1: Ja, de gamle eldst.
0: Det et eller annet merkelig med disse Motown-låtene som gjør at en våkner litt ekstra til liv. Og det kan være alderen som gjør at
1: man... Du skal ikke se helt bort ifra det, da. Du skal ikke se helt bort ifra det. Det begynner å bli to modne herremenner.
0: Vi har et lyttespørsmål ute, og vi trekker vel ganske snart på det, men ja. Vi lurer på i hvilket land Muscat hovedstad?
1: Telefon 69 29 42 42. Og mens dere grubler på det og ringer inn, så fortsetter vi musikalske reiser som skal ta oss hjem igjen og langt fram I tid I forhold til The Supremes I hvert fall.
0: Ja.
1: Vi skal til Hakim, som, ja, bærumsrapperen, ikke det der?
0: Mm. Mm. Og vi synes jo at denne titelen bra å ha med seg. Og selv om vi sier at vi, ja, vi trekker nok litt på årene, men vi danser videre I livet.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, en stor hit fra hennes katalog.
1: Stor hit fra hennes katalog, den kom vel I 1984 eller noe sånt.
0: Ja, rundt
1: her. Så rundt omkring, ja, midt på 80-tallet, så den har på en måte holdt seg gående I en 40-års tid. Nå har Bonnie Tyler også gått over I evigheten, som det heter. Den døde, ja, jeg tror det var I juli måned, det ikke så veldig lenge siden.
0: Det ikke det.
1: 76 år gammel, tror jeg. Hun ble.
0: Nå har vi gjort klart til å lage lytternes time.
1: Det har vi, og det dere der hjemme som skal lage lytternes time her på Radio Øst I denne varierte middagsmenyen.
0: Da gjør vi så enkelt som at du ringer inn og sender hilsen og ønsker deg en plate. De fem første som ønsker seg en plate som vi har I arkivet blir lytternes time, og så blir det som vanlig etterpå
1: at
0: man kan
1: på.
0: Henge seg på de fem låtene vi velger ut. Eller du velger ut, faktisk.
1: Og da det også slik at da må vi litt sånn alle mann til telefonapparatene her. Og da lar vi musikken gå. Vi kjører ut en dagens trippel eller tre på rad, kall det hva du vil.
0: Og den består av Kali Ray Jepsen, Call Me Maybe, Lillebjørn Nilsen, Bysommer, og The Shadows med Moonlight Shadow.
1: Og som sagt, nå åpner vi telefonslusene på 69 29 42 42 for å sende hilsen med ønskemelodi. De fem første ønskelåtene som vi faktisk finner fram til, det blir lytternes time.
0: Ja, så enkelt. Ring oss på 69 29 42 42.
1: Og mens musikken spiller, går vi og snakker med dere på telefonen.

0: tre låter bare
1: av. Takk for applausen, ja. Og kan rode det nå.
0: The Shadows, Moonlight Shadows var dette, og før det Lillebjørn Nilsen, Bysommer og Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe.
1: Vi I ferd med å snekre sammen lytternes time som blir 14.30. Det fremdeles mulig å ringe inn og sende hilsen og ønske seg en melodi, ja. Faktisk. Vi har åpning på lista.
0: Vi har åpning
1: så,
0: på lista.
1: Vi oppfører, kaster på telefonen nå fram til klokka 13. 69 29 42 42. Tenk på noen du kan gjerne sende en hilsen til, og ikke minst hvilken sang eller melodi du gjerne vil at de skal få høre. Så skal vi prøve å få klemt inn den siste åpningen i lytternes time.
0: Mens du ringer 69 29 42 42 og sender hilsen og ønsker deg en sang, så hører vi på Viggo Sandvik, som har vært på fisketur. Det var den vel på tidlig 90-tall, tror jeg.
1: Det var vel det, og med lengre stopp på samvirkelaget på Dokka.
0: Her Fishing i Valdres.

villmarken som jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder deg. Jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllet til gule hårvansker.
1: Vi gikk her 19 år før at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vi bedre med disse blondinene og brunettene du

Malende beskrivelse av fishing i Valdres. Viggo Sandvik var det du hørte her på Radio Øst. Variert middagsmeny, og klokken den 12:56. Fortsatt mulig å ringe inn og sende hilsen og ønske deg en plate på 69 29 42 42. Vi går videre rent musikalsk med Helen Hofner, Summer of Love.

0: Summer of Love, Helen Hoffner hørte det på Radio Øst.
1: Og ja, vi minner om at det fremdeles faktisk åpent for å ringe inn med ønskelåter til lytternes time 1430 69 29 42 42 ringer du da. Litt sånn langsommelig respons på telefonen her i dag. Men det kan jo være litt, hva skal vi si, sommerslitasje som har satt sine spor.
0: Det er absolutt mulig det, og det er jo hyggelig med hver og en av dere som ringer inn. Men det er selvfølgelig ingen krav fra vår side. Det er veldig hyggelig at du sitter og hører på og nyter den musikken vi har satt opp også.
1: Absolutt, absolutt. Det er lov å bare lene seg tilbake og nyte. Og vi har litt sånn sommerlig tema på musikken i dag. All kudos for det. Nå skal vi over til noen som er, ja, hva skal vi si, har et sånn surfe-image.
0: Permanent på stranda.
1: Permanent på stranda. Det var her for en drøy ukes tid siden, så var vi en tur på Jeløy utenfor Moss. Mm-hmm. Og det er jo ikke den type surfing som The Beach Boys driver med, men det har vært frisk vind i det siste. Og ut på sydspissen av Jeløy, rundt Framnes, det er jo et surfe-eldorado. Mm. Ja, det var jo et 50-talls både windsurfere og kitere, sånne som står på brett etter fallskjerm,
0: ja.
1: I gang. Og det gikk fort, og det var jammen noen ordentlig luftige svev og veldig artig å se på.
0: Det er mye teknikk som skal til for å både windsurfe og kite.
1: Det tror jeg, ikke minst så tror jeg det trengs litt styrke også for å så holde det greien der på sånn noenlunde rett kjøl og ønsket kurs.
0: Vi fortsetter den sommerlige tema her i variert middagsmeny. Her er The Beach Boys og Kokomo.

0: Det var Beach Boys, det som var ute og surfa på Kokomo, som en berømt strand på Hawaii.
1: Mm. Og det utrolig mye spennende steder de nevner I denne sangen også.
0: Bahama, Bermuda.
1: Kilago, ja.
0: Ja, I det hele tatt. Det egentlig så burde vi sette opp en sånn liten sånn, pensjonist-turné, bare ut fra de stedene som blir ramsa opp av Beach Boys I den låta.
1: Det var det spennende, det.
0: Ja, og jeg tror vi burde ta det på vinterstid.
1: Ja, det vel ofte det at det motsatt sommer og vinter på denne sydlige halvkule. Så,
0: Sånn det. Vi holder telefonlinjene åpne for å ringe inn hilsener med ønskemelodier til lytternes time. Lytternes time 14.30, altså om snaut en og en halv time. Før det så skal vi gi litt mer, hva skal vi si, hjernemassasje.
1: Ja, lyttespørsmål, det etterlyst det.
0: Og... Det etterlyst. Og det skal dere få. Og vi spør, hvilket firma produserer de originale post-it-lappene? Altså de der som typisk var gule med lim på, som du kan sette på vindudøra, kjøleskapet, PC-skjermen.
1: Husk kjøpe toalettpapir.
0: Ja, ja. Kode 2473, og så videre, og så videre. Hvilket firma produserer de originale post-it-lappene? Vet du svaret? Ringer du oss på 69 29 42 42. Og tenk gjerne ut en hilsen med et plateønske også.
1: Da skal vi til norsk rappegruppe. Karpe har sagt at de legger opp. De har jo hatt sin avslutningsfestival i Oslo. Og vi snakker om Karpe. Her kommer de med sangen de har kalt Her.

0: Karpe hørte du her på Radio Øst, så varierte middagsmeny. Her heter sangen.
1: Vi fortsetter på norsk, nå i kanskje litt mer sånn tradisjonell stil.
0: Ja, Alf Kranner jo, eller var en utrolig folkekjær viseartist.
1: Absolutt. Og ja, det jo gjerne noe med sånn rolig viser og gitarspill. Da tenker man jo litt sånn der bølgeskvulp og snekketøff og dørgesnører som makrelen liksom spredler vilt rundt.
0: Og hvis man koker det til en og samme sang, så får man Alf Kranner, Båt til lyst.

0: Radio Øst.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære.

0: alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Rådet.

0: Øst. Radio Øst.
1: Da har vi fått noen meldinger fra våre sponsorer, og det hyggelig det.
2: Det kjempehyggelig. Enda hyggeligere er det med alle dere som ringer inn til oss. Nå har dere to gode grunner til å gjøre det. Det ene er å gi oss svaret på lytterspørsmål nummer to.
1: Hvilket firma produserte de originale post-it-lappene?
2: Telefon 69 29 42 42. Den andre gode grunnen, det er å sende en hilsen med ønskelåt til lytternes time 14.30.
1: Og vi er i ferd med å lande platelista nå.
2: Vi er i ferd med å lande platelista. Det har vært altså, det er mange som har kommet med ønsker som er, hva skal vi si, sjeldne.
1: Ja.
2: Ja. Og hvor vi ikke har klart å finne hverken artist eller melodi i arkivet vårt, selv om det er ganske stort.
1: Mm.
2: Og da må vi på en måte bare spinne videre til vi har fylt opp alle fem.
1: Og når vi har fylt opp alle fem, så kommer vi til å offentliggjøre hvilke fem melodier det er, og så kan du knytte hilsener til de fem melodiene.
2: Selvfølgelig. Som sagt, telefon 69 29 42 42. Både for å svare på lytterspørsmålet som ligger ute nå, hvilket firma produserer de originale post-it-lappene, og send en hilsen og en ønskelåt i lytternes time.
1: Vi går videre på den oppsatte kjøreplanen, og her er Bjørn Schiff's 1978 var året. Han ga ut Herlitz, Herlitz.

0: Bjørn Skifstedte og herligt, herligt, men farligt, farligt.
1: Og,
0: da, ja.
1: Ja, da har vi har vi kommet så langt at vi kan offentliggjøre lista for lytternes time, som om en drøy time.
0: Ja, så det fortsatt mulig å sende hilsener, men ikke ønske seg plate.
1: Nei, for nå det fullt.
0: For da kan du rett og slett knytte hilsen til følgende fem melodier. Melodi nummer 1, Lillebjørn Nilsen, Barn av regnbuen.
1: Melodi nummer 2, Leo Sawyer, When I Need You.
0: Melodi 3, Hans Martin, med Der rosor aldri dør.
1: Melodi nummer 4, Henning Kvitnes, Gutter.
0: Og melodi 5, Vidar Nilsen, Jag har en boning.
1: Og da det fremdeles bare å ringe oss på 69 29 42 42.
0: Enten for å sende en hilsen til disse fem melodiene vi nå nevnte.
1: Eller for å slenge deg på lytterspørsmålet som ligger ute. Hvilket firma produserer de originale post-it-lappene?
0: 69 29 42 42 vårt telefonnummer.
1: Og I dag har vi kommet fram til, hva skal vi si, mesternes mester innen heismusikk.
0: Ja.
1: Ja, easy listening, det jo sånn lydtapet, sånn som det alltid var på de finere varemagasinene I gamle dager, eller I heisen, hvor man rett og slett bruker musikk, bare for at det skal være det motsatte av helt stille.
0: Ja, og det at det et lydteppe der, jo ganske beroligende, da. At det ikke... Det sånn øredøvende stillhet.
1: Det jo det. Det jo derfor, derfor orkestret fremdeles spilte på øverste dekk på Titanic.
0: Det litt... ja, det easy listening. Det noe som man lett nynner til. Og Burt Bacharach eller var en mester I å komponere akkurat den sjangeren her.
1: Ja, her hans orkester med I'll Never Fall in Love Again.

0: Burt Bacharach and his orchestra heter det vel.
1: I'll never fall in love again.
0: Deilig lydteppe, så vi slipper å sitte og plages av stillheten.
1: Og stillhet jo litt dårlig radio.
0: Stillhet ganske dårlig radio, med mindre den veldig timet og tilrettelagt å komme akkurat på rett sted.
1: Det klart.
0: Noe av det, ja, i før digital tid så var jo egentlig noe av det heftigste man kunne leve seg inn i, det var radioteatret. Hvor man jo fjernet alle dimensjoner i teater unntatt lyden, men du verden som de kunne framkalle stemning og spenning.
1: Det var, og det timing.
0: Det timing, ja. Og ikke minst da hvor stillheten kom.
1: Vi håper ikke det blir stille på telefonlinjene våre. Vi har et lyttespørsmål ute. Hvilket firma produserte de originale post-it-lappene?
0: Telefon 69 29 42 42.
1: Her Joshua Kedison, Jesse.

0: Det var Joshua Cadison med Jesse.
1: Snart så trekker vi ut en vinner på vår lytterkonkurranse.
0: Det gjør vi, men det fremdeles mulig å henge på for å bli... Ja, bli med I trekningen. Det du trenger å gjøre da, det å gi oss svaret på hvilket firma produserer de originale post-it-lappene.
1: Vet du det, så ringer du oss på 69 29 42 42.
0: Samme telefonnummer som du bruker for å sende en hilsen I lytternes time, der vi har 5 forhåndsoppsatte melodier nå.
1: Og vi kan gjenta de melodiene vi. Melodi nummer 1, Lillebjørn Nilsen, Barn av Regnbøen.
0: Melodi 2, Leo Sawyer, When I Need You.
1: Melodi 3, Hans Martin, Der rosor aldri dør.
0: Melodi nummer 4, Henning Kvitnes, Gutter.
1: Og melodi 5, Vidar Nilsen, med Jeg har en boning.
0: Telefon 69 29 42 42, altså. Og lytternes time, den tar til om drøyt 50 minutter, klokken 14.30.
1: Neste melodi ut blir fremført av Lionel Richie og The Commodores. Her de med Easy.

0: The Commodores og Easy.
1: Vi fortsetter, hva skal vi si? Den musikalske reisen vår, og vi reiser jo gjerne litt I tid.
0: Ja, vi hopper litt frem og tilbake.
1: Litt frem og litt tilbake, men det aller, aller meste vi spiller, det jo mellom 20 og 60 år tilbake I tid.
0: Ja, men av og til så hopper vi godt ut på 2000-tallet, men vi jo fast I ja, 70, 80, 90-tallet mye.
1: Veldig mye. Og det trivelige tiår å ferdes I, sånn rent musikalsk. Det ble jo produsert veldig mye, dette her med, hva skal vi si, mangfoldiggjøring av musikk. Det tok jo liksom, ja, det var jo blitt allemannseie for alvor når den kom da mot slutten av 60-tallet.
0: Mm.
1: Og det kom jo nye formater, det kom jo lydkassetten, for den som jeg måtte huske den. Den var jo en periode I ferd med å ta nesten litt over for LP-plater og singler, fordi den var så veldig anvendelig.
0: Ja.
1: Man kunne bruke den I bil, man fikk jo Walkman etter hvert tidlig på 80-tallet, og så bråstupte det.
0: Ja, for da var det CD-en som
1: da kom. Da kom CD-en, og den kom vel I 85, tror jeg, eller 84, som en sånn teknologisk nyvinning. Det var selskapet Philips som patenterte den.
0: Ja, var det det?
1: Det tror jeg det var.
0: Enten Philips eller Sony?
1: Enten Philips eller Sony. En av de to elektronikkgigantene, I hvert fall.
0: Ja.
1: Og da, det som var det nye da, det var jo at den var jo digital.
0: Ja.
1: Ja, så man fikk jo plass til veldig mye mer, og det var jo mye enklere da å kopiere.
0: Og bedre lyd også.
1: Og bedre lyd.
0: Ja, og jeg husker når CD-en kom, en av de platene man ønsket seg på CD, det var våre venner I Dire Straits med Brothers in Arms.
1: For eksempel.
0: For den gitaren der, den stilgitaren på coveret, den ønsket man å høre digitalt.
1: Uten sånn sus og støy.
0: Ja,
1: det var liksom noe med det. Så holdt jo CD-en seg I 20 år. Ganske nøyaktig 20 år.
0: Og så var det litt sånn...
1: Så var det noen som fant ut at dette jo digitalt allerede, så var det verden skal jo med den plastskiva.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da samlet man alt, og nå har vi det meste inne på smarttelefonene våre.
1: Ja, og det ligger lagret I store sentrale datalagre som gjerne kalles for skyer.
0: Et sidespor til denne musikkhistorien jo minidisken, som aldri ble liksom helt stor.
1: Nei, den ble jo ikke, den hadde jo noen klare begrensninger, blant annet så var det ikke plass til med 30 minutter på den.
0: Ja.
1: Vel, sånn I full
0: innledningsvis
1: oppløsning
0: i hvert fall
1: ja. Men NRK, de favnet jo veldig om minidisk til reportasjer og så videre.
0: Og så ble jo også det digitalt etter hvert.
1: Ja, var ikke minidisk egentlig, var ikke det sånn semidigitalt? Brukte de ikke magnetbånd til å lagre digitale signaler?
0: Ja, det var en liten minidisk inni denne minidisken.
1: Ja, det var en kassett, liksom, eller en liten sånn skive.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men uansett, vi skal ikke snakke oss helt bort I musikhistorien. Men,
1: det har vi allerede gjort.
0: Ja, vi har vel det. Vi har det.
1: Hvor I musikkhistorien plasserer vi Tracy Chapman da?
0: Vanskelig å si. Du kan jo... Ja, vi har fått litt beskjed om at vi bør kjøre litt reklame, og det gjør vi nå.
2: Om vårt programtilbud på radio-ost.no Radio Øst.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Tracy Chapman ga ut denne melodien I 1988, Fast Car.
1: Vi fortsetter musikalsk, men nå skal vi tilbake til Skandinavia igjen.
0: Lill Lindfors en kjempekjær artist I Sverige.
1: Ja, ja, ja. Og her har hun vel begitt seg inn på en annen svensk nasjonalskatt, nemlig Evert Taube.
0: Mm-hmm. Og slik høres det ut når Lill Lindfors synger så skimrande var aldri havets.

0: Så skimrande var aldrig havets lille Lindfors, hørte du her.
1: Og da har vi vel med oss en lytter som ja, hva skal vi si, kjent for mange.
0: Hei Sigrun!
2: Hei, hei! Så hyggelig det var å bli trekt ut og så komme inn til dere da.
1: Veldig hyggelig at du henger med på sendinga, Sigrun.
2: Ja, jeg med. Jeg har vært med i 40 år, ja.
0: Ja, ikke sant?
2: Jo.
0: Vi lurte på hvilket firma som produserte de originale post-it-lappene, Sigrun.
2: Ja, du, det tok litt tid før jeg fant ut det, men 3M står det.
0: Ja, det helt riktig.
1: Helt riktig.
2: Ja.
1: Har du brukt noen sånne post-it-lapper opp igjennom?
2: Veldig mye.
1: Veldig mye.
2: Ja, så de kjekke. De alltid kjekke å ha.
1: Ja. Veldig kjekt også da at de holder seg på plass og ikke flagrer rundt.
2: Ja, det også. Ja. Ja.
0: Hvordan tilbringer du søndagen, Sigrun?
2: Vet du, i dag tar jeg det veldig, veldig stille og rolig. Jeg hører på dere, og så sitter jeg og klapper, og så får jeg vel snart begynne å bevege meg litt med noe middag og sånn der.
0: Hva er planen?
2: Du, jeg tror vi skal ta litt kylling i dag.
1: Det hørtes ikke så verst ut.
2: Nei.
0: Det høres bra ut, ja.
2: Kylling og ris og litt salat og, ja.
0: Det høres ut som en fin søndagsmiddag, det sier hun.
2: Ja da. Det er enkelt og godt.
0: Når du på lufta, har du lyst til å fremføre noen hilsener til noen som fortjener det?
2: Jeg har sendt hilsener på plater, men jeg vil gjerne sende en hilsen til alle kollegaene mine, som er pensjonister, som vi treffes en gang imellom.
0: Ja.
2: Så jeg hilser til dem, for vi skal treffes den 20. nå, og jeg gleder meg til det. Og så hilser jeg til alle naboene mine her på St. Hansville.
1: Da takker naboene for det.
2: Ja. Veldig, veldig koselig.
0: Ja. Ja, men så bra.
2: Jo,
0: nytt søndagen og middagen etter hvert, Sigrun.
2: Fortsatt god sending.
0: Tusen takk. Ha det godt da.
2: Ha det godt. Ha det bra.
0: Delvinner nummer 2 i dag, Sigrun Eriksen fra Fredrikstad var det. Vi skal videre i platelista vår, og der finner vi Halvdan Sivertsen med det som Sigrun beskrev som venner, og det er alltid godt å ha.

0: Stor og velfortjent applaus var dette til takk både Hafsan Sivertsen og oss.
1: Ja.
0: Venner var det vi hørte en live versjon av her.
1: Det var det. Vi noterer oss at klokka har passert 14. Det vil si vi over halvgått løp her i denne varierte middagsmenyen.
0: Og 25 minutter unna lytternes time. Og for å gjenta de melodiene som dere har ønsket dere i lytternes time, og som det fortsatt mulig å knytte hilsener til, så melodi nummer 1, Lillebjørn Nilsen, Barn av Regnbuen.
1: Melodi nummer 2, Leo Sawyer, When I Need You.
0: Hans Martin, Der rosor aldri dør, melodi 3.
1: Melodi 4 Henning Kvitnes og gutter.
0: Melodi 5, Vidar Nilsen, Jeg har en boning.
1: Og telefonnummeret vårt, det 69 29 42 42. Og ja, for å, hva skal vi si, kunne engasjere så bredt som mulig, så legger vi ut et nytt lytterspørsmål også.
0: Og vi lurer nå på, hvilken iskremprodusent holder til i Kristiansand?
1: Ja. Det har jo vært sesong for det nå, høysesong.
0: Absolutt.
1: Iskrem. Hvilken iskremprodusent holder til i Kristiansand?
0: Vet du det?
1: Da ringer du oss på telefon 69 29 42 42.
0: Vi spiller Westlife, You Raise Me Up.

0: Westlife, You Raise Me Up.
1: Til alt overmål er det vel en nordmann som står bak den låta.
0: Rolf Løvland.
1: Rolf Løvland, og den mest kjent med Josh Groban. Og hva skal vi si, den vel alltid blant topp tre gravferdshits.
0: Ja, det den har på en måte funnet en nisje der.
1: Den har funnet en nisje der, og det klart, det jo en sånn... Veldig sånn...
0: Høytidsstemt, kan
1: ja,
0: vi si det?
1: Ja, høytidsstemt uten å være veldig gammeldags melodi.
0: Vi har et lyttespørsmål ute, og vi lurer på hvilken iskremprodusent holder til i Kristiansand?
1: Smak på den!
0: Og vet du det, så kan du ringe oss og svare på 69 29 42 42.
1: Mens vi spretter tilbake over svenske grensa og litt, ja, ganske langt østover og litt nedover, sånn i Kalmar-området, tror jeg. Vi støter på en skjeggete fyr med islender og gitar.
0: Ulf Lundell heter han.
1: Og hans største hit gjennom tidene, den heter Øppna landskap.

0: These are the days, Van Morrison var dette.
1: Og vi nyter jo også å finne ut, ja, hva skal vi si, litt info om hvordan går det med disse her gode gamle artistene nå. Van Morrison, han fyller 81 år om en 14 dagers tid, tre uker kanskje, i slutten av august, 31. august.
0: Og hvis du lurer 81. på
1: ham? Hvis han lurer på om han fremdeles still going strong, så vel svaret ja. Han har gitt ut et nytt album i år, altså i sitt 81. År, og fra begynnelsen av september og fram til julebordsesongen begynner, så skal han rive ikke mindre enn 16 stadionshow i Storbritannia. På to forskjellige arenaer i London, og deretter så turnerer han kysten rundt via Liverpool og Glasgow og
0: Turkey.
1: Edinburgh, Turkey og Brighton og alle Swansea, overalt hvor det er en stor arena for konserter i Storbritannia, vil få besøk av han utover høsten.
0: Så imponerende.
1: Det er ikke så verst det når du går i ditt 82. år.
0: Vi har to melodier igjen før det blir lytternes time. Og,
1: apropos veteraner.
0: Ja, her Wenche Myhre.
1: Gi meg en cowboy til mann.

0: Kort og brutalt på slutten her. Gi meg en cowboy til mann Wenche Myhre. Og det hitprodusent på 60- og 70-tallet og for noen i Kongeriket Norge.
1: Arne Bendiksen, han anstrengte seg ikke unødvendig for å få vridd ut en hit eller to til. Han importerte, hva skal vi si, allerede bankers suksesser fra markeder som lå litt unna Norge, gjerne Tyskland, og så var han også ekspert i å dyrke fram barnestjerner. Det norske poppublikummet hadde jo åpenbart en voldsom appetitt på barnestjerner.
0: Vårt lyttespørsmål som ligger ute nå, det hvilken iskremprodusent holder til i Kristiansand? Vet du det, så kan du ringe oss på 69 29 42 42, og vi spiller Dire Straits frem til lytternes time. Why worry?

0: Slik høres det ut med Dire Straits og Why Worry.
1: En helt ubegriplig beroligende effekt på en av programlederne.
0: Ja, du gjespa godt, du.
1: Veldig, det var
0: Lufta drøveren.
1: Ja, det var liksom sånn sovne I stolen etter middag låt, det der altså.
0: Men nå det lytternes time.
1: Da må vi våkne til liv igjen.
0: Og til Lillebjørn Nilsen så har vi to ønsker. Og her går det en søndagshilsen til Marit og Terje på Greåker, Inger Olavsen, og Venke Hansen. Og til dere på radioen I dag. Hilsen kom fra Sigrid, Øyvind og Pluto.
1: Så en hilsen til Kari og Gunnar, og ellers alle kjente. Den kommer fra Hanne og Roar, og de ønsker at vi skal få høre Barn av regnbuen med Lillebjørn Nilsen, og her kommer den.

0: Melodi nummer en I lytternes time denne søndagen var Lillebjørn Nilsen og Barn av Regnbuen. Vi fortsetter med lytternes time her på variert middagsmeny. Her sendes det en søndagshilsen til alle lytterne på Radio Øst og til alle på teamet I dag. Med ønske om en god dag videre, og hilsen den kommer fra Marianne I Sandefjord. Takk skal du ha.
1: Så går det en søndagshilsen til Gerd Hansen, Gry I Halden, Marit og Knut Erik på Rålsøy, og ellers alle kjente. Hilsen kom fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og plateønske, Leo Sawyer, When I Need You.

0: Det var Leo Sawyer, When I Need You. Melodi nummer to I dagens dagens lytternes time her på variert middagsmeny Radio Øst.
1: Ny bunke som hilsner.
0: Absolutt. Sender en søndagshilsen til Marie I Sarpsborg, Idis på Rolfsøy, Borgny på Rolfsøy og Hilde på Valer. Hilsen kommer fra Ester og Ragnar.
1: Så det en kort og grei hilsen her. Sender en søndagshilsen til alle kjente. Hilsen kom fra Lisbeth.
0: Sender en søndagshilsen til Berit Fjell, Ket Grårud, Ingrid Fosser, Elin I Fredrikstad, Randi Skau ønsker dere en fin dag. Og hilsen kom fra Sigrun, Øyvind og Pluto.
1: Så det en radiøst relatert hilsen her, for det Turid som savner mer og mer programmen til Torbjørn Arnesen. Hilsene kom fra Turid.
0: Så det en søndagshilsen til Ester og Ragnar, Leif Solberg og ellers alle kjente og til oss I studio. Hilsen kommer fra Idis Synnøve. Og ønskemelodien, det Hans Martin, der rosor aldri dør.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
0: Radio Øst.
4: Før reklamen så hørte vi Hans Martin, der rosor aldri dør. Så har jeg lyst til å knytte en personlig hilsen også til mine foreldre Bjørg Sissel og Hans Torleif Lundeby, som i dag har 57 års bryllupsdag. Gratulerer til dere. Så går det en hilsen her til Odd Jonny på Mysen. Gratulerer med dagen som var på torsdag. Hilsen kom fra Tove.
5: Sender en søndagshilsen til Sigrun, Øyvind og Pluto. Magne og Liv ønsker god bedring. Bjørg Isebakke, Jorunn og Kjellmann, Liv Kvistvik, Venke på Greåker, Randi og Steinar, Toril og Øyvind, Per, Øyvind og Anne, Vidar og Mona, Elisabeth og Venke, Kari i Sarpsborg, Inger på Oppsund, Inger og Martin, Solfrid på Kuland, Idis på Rolfsøy, Kai Ulfeng, Åse, gratulerer med dagen. Halvor på Årum har i bursdag i dag, gratulerer med dagen der også. Markus, barnebarnet vårt, som også har i bursdag i dag, gratulerer med dagen. Og til dere på radioen i dag, ellers alle kjente, og hilsen kommer fra Frøydis og Ragnar.
4: Så går den hilsen her til Margarita og Lise Elinor. Stor klem fra Trond Martin.
5: En søndagshilsen til Sverre og Margot, og til dere i studio. Hilsen kommer fra Bente. Vi takker for hilsen. Og Bente, hun har også en ønskemelodi som kommer her. Henning Kvitnes, gutter.

0: Melodi nummer 4 i Lytternes time, Henning Kvitnes, gutt her.
1: Vi, jeg tror vi har klar siste ønskemelodi i Lytternes time. Litt tekniske problemer, ser jeg.
0: Men her går det I hvert fall en hilsen til Venke I Vartøy, Elinor I Vartøy og Vidar I Vartøy. Hilsen kom fra Frøydis og Ragnar.
1: Sender en søndagshilsen til alle Radio Øst-lyttere. Hilsen kommer fra Emma.
0: Og så går det en hilsen til alle kjente og alle radiolyttere. Hilsen kom fra Bjørg. Og da har vi klar den siste melodien.
1: Øyeblikkelig klar den siste melodien. Nå den klar.
0: Og her Vidar Nilsen med «Jeg har en boning».

0: Den siste melodien I Lytternes time denne søndag 9. august var dette. Vidar Nilsen, jeg har en boning.
1: Vi minner om at selv om vi har vært innom, eller gjennom Lytternes time nå den siste halve timen, så har vi fremdeles et lytterspørsmål liggende ute. Det skal vi vel lukke rett etter nyhetene klokken 15.
0: Hvilken iskremprodusent holder til I Kristiansand, spør vi.
1: Telefonnummer hit til Radio Øst 69 29 42 42.
0: Hvis du skulle være I noen som helst tvil, så lytter du til variert middagsmeny med Dag Bjørgestad og Kristoffer Lundeby, og det gjør du en time til. Men aller først så skal vi nå oppdatere oss på nyhetene her på Radio Øst.
2: Du lytter til Radio Øst, klokka 15, du får nyheter. Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Bjelleklang, det tyngre inspirert av det danske turistbyrås 80-talls slagord. Det deilig å være norsk I Danmark.
1: Absolutt. Du lytter til Radiøst og variert middagsmeny som holder det gående I drøye 50 minutter til.
0: Vi prøver så godt vi kan.
1: Vi er I innspurten av et nytt lyttespørsmål, og vi har spurt hvilken iskremprodusent holder til I Kristiansand?
0: Hvis du brenner inne med svaret, så ikke gjør det lenger, men ring oss på telefon 69 29 42 42. Vi skal ganske så snart avklare hvem som blir delvinner her.
1: Og mens vi avgjør det, så hører vi Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World.
1: Og da har vi trukket vår delvinner nummer tre I dag. Vi skal til Sarpsborg og hilse på Frøydis. Hallo!
2: Det var Frøydis her.
0: Hei, Frøydis.
1: Hei, Frøydis.
2: Hei, det var koselig å snakke med deg.
1: Takk, det samme. Du, hvilken iskremprodusent skulle vi fram til?
2: Det var Henning Olsen.
1: Det helt riktig. Har du smakt på produktene derfra?
2: Å ja, mange ganger. Det kjempegod is det også.
0: Ja, så bra.
1: Iskrem godt.
2: Ja, veldig godt det.
0: Hva gjør du denne søndagen, Frøydis?
2: Nei, når jeg har spist middag, så har jeg vasket opp, og så har jeg suttet hørt på dere.
0: Det høres ut som en bra søndag, da.
2: Ja, vi har stekt kanin til middagen I dag.
0: Oi!
2: Ja, det veldig godt.
0: Spretten mat.
2: Ja.
1: hva slags tilbehør bruker du da?
2: Nei, jeg bruker litt grønnsaker og litt rødkål og surkål og sånt.
0: Ja.
1: Ja, sånn kalkuntilbehør omtrent da.
2: Ja, riktig. Og så sitronskille til dessert I dag.
0: Det høres ut som en veldig bra middag, Frøydis.
2: Ja, da, det får være bra det. Ja.
1: Med det samme du på lufta, det noen du ønsker å oppmuntre med å sende hilsen til?
2: Jo, jeg ville sende et sendbind I dag. Jon Halvor på Årum, han bursdagen sin I dag. Også til Åse nede på, I Fredrikstad. Og så sier jeg til dere, jeg også takker for fin program. Og så hilser jeg til alle som kjenner meg og Ragnar, ja.
0: Så hyggelig.
1: Tusen takk.
2: Ja, da tar jeg med alle sammen, vet du.
1: Kjempefint.
2: Ja.
0: Nei, men så bra. Da får du ha en fin søndag videre, Frøydis.
2: Jo, tusen takk for at jeg ble trekt ut. Ha det bra dere også.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Ha det, hei, hei.
0: Vi da. Går videre på platlista, vi.
1: Ja, det gjør vi, men skulle vi bare sånn, bare oppsummere litt dette her med konkurranser og trekking og kasinostudiet vårt?
0: Ja!
1: Sånn, hvordan blir det I dag?
0: For det blir full kasinostemning I dag
1: også. Det blir full pott.
0: Ja.
1: Men det blir, altså, vi har tre premier. Og ja. Veldig ofte så har vi seks lytterspørsmål. Altså at det en halv premie, for å si det sånn. Altså det tre stykker som ryker ut uten noen premie.
0: Men I dag så har vi vært litt revse og holdt igjen på konkurransene.
1: Ja, sånn at vi har tre delvinnere, og vi har tre premier.
0: Ja.
1: Så faktisk alle som har blitt delvinnere I dag.
0: De vinnere.
1: De også premievinnere. Det Gry, og det Sigrun, og det nå sist Frøydis. Så det vi skal slå om I kasinoet vårt litt senere, det rett og slett hvilken premie de får.
0: Ja.
1: Og I og med at terningen fremdeles har seks øyne, så blir det da to hva skal vi si? To nummer
0: to sider,
1: på hver delvinner.
0: Ja. Så Gry får terning 1 og 2.
1: Ja, Sigrun får terningkast 3 og 4.
0: Og Frøydis får 5 og 6.
1: Og ja, vi kommer til å gjøre den trekningen om ikke så veldig lenge.
0: Men først så skal vi hylle sommeren videre med Postgirobygget og deres idyll.

0: Åstyr og bygge og idyll, det lukter sommer og sola, denne sangen her.
1: Det gjør det absolutt. Vanligvis når ja, det drar seg mot, vi I hvert fall inne I den siste timen av sendingen, så har vi pleid å ta en sånn liten kunstpause for å skifte og komme liksom I kasinostemning her I studio.

0: etterpå at noen sier kanasta.
1: Og vi har tre premier å fordele på tre vinnere, og det er Gry, Sigrun og Frøydis som er vinnerne av premier. Men hvilke premier? Det er det terningen skal avgjøre nå.
0: Det er det. Premiene er et Radio Øst kryss. Det er en Radio Øst hva skal vi si, en liten perm nærmest, med ulike post-it-lapper og penn.
1: Og en notisblokk. Og så er det en kulepenn som er tredje premien.
0: Det er tre delvinnere. Det er Gry, som har terningkast 1 og 2. Det er Sigrun, som har terningkast 3 og 4. Og det er Frøydis, som har terningkast 5 og 6.
1: Ja, og da trekker vi først Radio Øst Kruse. Og det er Frøydis fra Sjarsborg som stikker av med Radio Øst Kruse, og man kan jo bare vinne en premie, så hvis terningen viser 5 og 6 noe mer nå, så blir det omtrekk.
0: Det gjør det.
1: Da trekker vi notisblokka av.
0: Det blir omtrekk.
1: Det gjør det. Frøydis er veldig på bitet i dag.
0: Veldig støtte. Anbefaler Jatsi etterpå. Absolutt.
1: Det var voldsomt, det, Frøydis.
0: Det er helt umulig å komme unna femmeren og sekseren her. Sånn trenger det aldri å være når vi spiller Jatsi.
1: Nei. Nei, men sekser der også.
0: Jeg håper vi har en ren jatsiblokk hjemme. Der.
1: Gry stikker av med notisblokka. Og så
0: er jo da egentlig trekningen gjennomført. Ja. Da blir det en penn på Sigrun.
1: Yes.
0: Vi gratulerer alle vinnerne.
1: Vi går videre på vår musikalske spilleliste med The Commitments og Mustang Sally.

0: filmmusikk fra filmen The Commitments, og bandet bærer det samme navnet, The Commitments Mustang Sally.
1: Svinger ganske bra.
0: Det var bra trøkk I både sangen og filmen.
1: Absolutt. Vi skal vel, ja, skal vi si, roe det hele ned igjen. Vi skal en tur til Lillestrøm.
0: Ja, Chris Holsten.
1: Slå, hjerte, slå.

0: Ella Fitzgerald var dette med Summertime.
1: Og ja, hva skal vi si? Vi bytter sjanger fullstendig, egentlig.
0: Ja, litt uptempo.
1: Vi skal til Annie Lennox og Eurythmics.
0: Ja. Og de har mange store hitter de, men en av de største er denne vi spiller nå, The Miracle of Love.

0: The Eurythmics var dette med The Miracle of Love.
1: Ja, vi jo musikalsk på 80-tallet, og vi skal vel da enda et par tre år lenger tilbake på 80-tallet nå i neste låt. Men vi skal altså vi skal hjem igjen til 1984. Mm-hmm. Duoen som vi møter her hjemme da på Chateau Neuf i den norske Melodi Grand Prix-festivalen den 7. april i 1984, det Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov, Dolly Deluxe.
0: Mm-hmm. Sceneshowet var ikke spektakulært, men det var en frisyre som vi husker fortsatt.
1: Det var mye filler.
0: Ja. Ja.
1: De hadde rett og slett, altså alle klærne var filte, og de hadde revet opp tøyfiller som de hadde knyttet i håret, som var høyt, bleka og kreppa.
0: Ja.
1: Veldig syntetisk det hele. Og sceneshowet, det var staking.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var rett og slett passgang
1: på en måte,
0: ja. Ja.
1: Med staver
0: og da skjønner mange i hvert fall at vi skal høre på dette årets Melodi Grand Prix bidrag
1: som vant den norske finalen bare 2 poeng foran neste låt.
0: Mm-hmm.
1: Det var kjempesplid om hvordan dette her kom til å gjøre den internasjonale finalen senere på året. Som vanlig så gjorde de det ikke veldig skarpt, for å si det forsiktig. Plass 17 av 19 mulige.
0: Men allikevel, dette var den norske vinneren.
1: Og vi husker den som det var i går.
0: Ja, lenge leve livet.

0: Slik hørtes det ut i 1984, og slik høres det ut nå, når Dolly Deluxe fremfører Lenge leve livet.
1: Ja, vi sitter og reflekterer og synes vi den låta langt fra så verst, egentlig.
0: Det bedre enn en 17. plass, synes jeg, altså.
1: Ja, veldig mye bedre enn en 17. plass burde det ha vært, men det var det det endte som i Luxemburg i internasjonale Grand Prix-finalen det året, bare slått av Østerrike og det nå nedlagte landet Jugoslavia.
0: Ja, fra bunnen av.
1: Ja, ja, og slått, så det ble både gul og blå, for å si det sånn, av det Herreys, brødrene fra Sverige, som da gjorde sin seiersgang med gyllene skor.
0: En norsk artist fra Bergen som går seiersgang i det internasjonale og lager sin take av kjente melodier og blander det med synt riff etter eget godt befinnende.
1: Det er Kyrre.
0: Ja, eller Kygo.
1: Kygo, ja. Kyrre Gørveldal.
0: Ja, ja. Kygo, han har gått løs på Paul McCartney-låta Say, Say, Say.

0: Hugo, Paul McCartney og Michael Jackson var dette i samspill og skjønn forening med Say, Say, Say.
1: Da skal vi musikalsk hjem igjen. Og ja, vi skal, jeg hadde nær sagt, vi holder oss i Grand Prix-universet.
0: Ja, for Jahn Teigen hadde jo en rekke bidrag i norsk og internasjonal Melodi Grand Prix-historie.
1: Han hadde jo også en rekke, kall det radiohits. Det er jo, vi må jo nesten si at det var liksom det formatet han leverte på.
0: Ja, mm. Jahn Teigen var jo megastor stjerne.
1: Ja, og han hadde jo liksom, han hadde jo et bredt spekter, han gjorde jo mye rart, som man sikkert kan finne mange, mange odde ting som Jahn Teigen har satt signaturen sin på, men det han er kjent for, det er jo på en måte disse, disse catchy, enkle poplåtene med veldig sånn radiovennlig lydbilde og tekster, refreng som sitter, som du husker.
0: Og en av dem kommer her. Bli bra igjen!

0: Ja, dagen blir bra igjen.
1: Vi har helt umiskjennelig kommet til veis ende her I variert middagsmeny.
0: Vi takker for oss, og det gjør oss
1: det. Gjør det gjør vi I flokk, for å si det sånn. Teknisk ansvarlig hele sendingen har vært Andreas Hovde med bistand fra Christian Hana, og produsent har vært Trond Martin Bakke.
0: Og Kristoffer Lundeby I studio, takk for seg.
1: Og Dag Bjørgestad på denne siden av mikrofonen takker også for seg. Og vi gjør det egentlig med, hva skal vi si, dagens dobbel.
0: Det Sven Ingvars, Sommer og Sol, og The Jackson 5 med I'll Be There.
1: Fortsatt god søndag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Ja, da ønsker vi en velkommen til programmet I samtale med, og denne gangen så Svein Kristoffersen, dagens gjest. Svein, fortell litt om deg selv.
1: Ja, hvor skal vi begynne? Ja. Men jeg får kanskje starte litt med barndommen da. Ja. Jeg regner meg jo som østfolding, ja. Men av alle ting så jeg jo født I Farsund.
0: Hvordan har det seg?
1: Ja, jeg født under krigen, som det heter. Så far min hadde et oppdrag, jobbet for et firma som hadde noe arbeid på Lista flyplass. Så de dro nedover der, og der ble jeg født, som sagt, I 1943, og døpt I Vanse kirke. Men var ikke så et år etterpå, så tror jeg var tilbake igjen I Østfold, og da bodde vi noe på Gressvik, så et sted som faren min herifra da.
0: Men jeg hørte vel rykte om at du var innom Rapstad også?
1: Ja, da det ble slik med faren min etter hvert at han begynte som gårdsarbeider. Og da ble det en del flytting på seg, så vi flyttet fra Gressvik, og så flyttet vi først ut til Ullerøy. Da bodde vi der en periode, så flyttet vi til Brandstorp, og der på Hornes, og der begynte jeg på Gunnarstorp skole. Og så gikk jeg på Berg skole, og så kom jeg etter hvert til Rakkestad, da var det en gård. Sønstegård I Østre Rakkestad, da gikk jeg på en skole som heter Ås skole, som en liten skole. Men etter hvert så kom vi videre I Rakkestad, for å si det sånn, og havnet på Julem skole da. Så der gikk jeg vel I 4 år, og det var jo egentlig veldig lenge. Så der gikk jeg ut av folkeskolen.
0: Var det slik at hver 14. april, og så var det jo flyttet beit til sånn?
1: Ja, heldigvis ikke alle sammen, men det var 14. april eller 14. oktober som var flyttedag på landet den gangen.
0: Men etter Julemskolen, der bodde du vel litt alene, og foreldrene dine flyttet da?
1: Ja, de flyttet 1. april det året som jeg gikk ut av skolen, så jeg fikk bo hos Grammeltvedt, som du vet, som hvor han hadde jobbet da. Så der bodde jeg I noen...
0: Foreldrene dine kjørte, hvor flyttet de en dag?
1: Ja, de flyttet da hit til Askim, så vi har bodd I Askim siden 1957. Vi var 4 stykker da, som gikk ut av 7. klassen på julen. Det var 3 gutter og en jente, så det var ikke så store klassen der.
0: Var det flere enn deg I familien?
1: Ja, jeg har 2 søsken, en søster som 5 år yngre, og en bror som 14 måneder yngre enn meg. Eller 16 måneder det vel.
0: Såpass, ja. Men etter skolegangen I folkeskolen, hvor gikk ferden da?
1: Nei, da var etter at jeg kom til Askim, da, så gikk jeg et år på framhaldsskolen. Det var det mange som gjorde den gangen, framhaldsskole. Og så ble det jo sånn at jeg gikk på realskolen da. Mm. I 3 år, så jeg tok jo ikke noe utdannelse utover det. Men da begynte jeg å jobbe på en gård 1 års tid, før jeg begynte å jobbe I butikk.
0: Ja, det skal vi komme litt tilbake til, men hvilke aktiviteter og lek drev du med som guttunge? Sparket du fotball, eller?
1: Ja, når vi bodde på landet, sånn som vi gjorde, så... Ja, men det var jo leik.
0: Ja.
1: Fotballlek, eller kanonball, eller leke gjemsel, og stå der på hjørnet og telle til 10 eller 100 eller 50. Den som ikke har gjemt seg nå, den skal stå. Og så var det noe som heter ståpøs. En sånn blekkboks som vi stod og passet på, så måtte vi gå bort fra blekkboksen en stund, og kom det noen og sparket til boksen.
0: Det var landlig virksomhet.
1: Det var landlig. Jeg tror vi kan si det sånn at det var nok så landlig.
0: Ja. Leket du sammen med andre, eller var det mye sammen med...
1: Det var jo sånn som vi bodde. Ja, nei, sånn som vi bodde den gangen på landet, så var det jo mye mer gårdsarbeider og... Og aktivitet ut på landet også da, så ja, det var jo en del kamerater I nærområdet, det Men, var det.
0: Du lærte å jobbe som gutt?
1: Ja, lærte å jobbe. Vi jobbet jo I skoleferiene, det var jo noe som heter potetferie en gang, ikke sant, på høsten, og det var, på våren var det luking, da luket vi kålrot og...
0: Det var morsomt.
1: Ja, husker vi. 5 kroner dagen, men vi hadde kosten da.
0: Ja.
1: Så det var, ja, men det var jo flotte, gode minner fra den tiden, jeg må si det.
0: Ja. Bra oppvekst som du hadde.
1: Ja, jeg synes det at oppveksten var god. Den var enkel og nøktern. Og, ja.

0: Det var Stein Vidar Lund og Country Gospel Team som du hørte der. Kom hjem etter sangen.
1: Svein Kristoffersen, vi sitter her og har en prat. Og jeg har også et spørsmål om, hadde du noen drømmer som ungdom eller ung?
2: Nei, jeg kan ikke huske det, Kaj, at jeg hadde så veldig mange drømmer. Men jeg tenkte vel litt fremover sånn av og til i hvert fall. Hva skulle man bli? Det var ikke så veldig mye fokus på det, men jeg husker at jeg likte å drive med noe håndarbeid, altså ikke håndarbeid som strikking og sånn, for det gikk gærlig en gang da broren min og jeg skulle lære å strikke, så begynte vi å stikke hverandre med pinner, så det var ikke så vellykka. Men det var litt snekkerarbeid og laget litt forskjellig.
1: Men du drømte ikke om å bli statsminister, liksom?
2: Nei, gjorde ikke det. Jeg husker at når vi gikk på denne folkeskolen den gangen, så var det jo en sånn egen liten avdeling, enten på våren eller høsten, hvor det var sløyd. Og da hadde vi jo bare sløyd et par uker til, faktisk, som vi drev på. Og det synes jeg var veldig fint, og tenkte å jobbe liksom med noe trevirk eller snekkere, et eller annet sånt, at det kunne kanskje være noe når den ble større.
1: Men den linja gikk du vel ikke, men det skal vi ta litt senere. Men hvordan var det å være ungdom i din tid? Var det mye påvirkning av andre? Hadde du... Nei,
2: det var jo ikke sånn som ungdommen som vokser opp i dag. Sosiale medier og alt det der var jo helt fraværende, så vi leste jo noen bøker. Jeg husker vi hadde sånne Hardy-bøker. Ja. Så var det noe som var noen slags detektivbøker som vi leste og lånte på biblioteket, husker jeg. Ellers så var det ikke noe sånn, jeg husker ikke noe så helt spesielt som en drev med den gangen. Jeg touchet litt inn på det her i stat, vi leika og hadde det moro.
1: Var det noe viktige valg du tok når du var i ungdommen?
2: Jeg tror det ble litt sånn at veien på en måte ble litt til mens den går. Jeg tror ikke det var min tanke, for eksempel, at jeg skulle begynne å jobbe i en butikk, sånn som jeg da gjorde, og det var jo også tilfeldigheter som gjorde det, for han som jeg jobbet, som sagt, et år på en gård, og han, bonden på den gården, han hadde en sønn som var gift meg datter, som var, og foreldrene hennes hadde en butikk nede i Askim, og så ble det sånn at de hadde plutselig behov for hjelp i den butikken, da. Og han,
1: fikk du datter av, eller?
2: Nei, det var noen andre som hadde fått den. Men han jeg begynte å jobbe hos, han ble etter hvert i onken til svigermora min.
1: Såpass, ja. Hva er det viktigste hendelse i ditt familieliv?
2: Nei, det er jo at vi gifta oss. Og Liv, kona mi heter jo Liv, vi passerte sånn diamantbryllup her i mars måned. Så vi gifta oss i 66, og at vi var så heldige at vi fikk tre unger sammen, det er jo det som topper, det synes jeg. Og senere så har det også blitt både barnebarn og nå er det også fem oldebarn, så vi begynner jo sikkert å bli gamle, vil jeg tro.
1: Ja,

0: Det var sangen «Og Jesus åpner du mitt øye», og det var fem staute som sang.
1: Svein Kristoffersen, vi snakker her, og vi har kommet litt til arbeidet som du har gjort gjennom tiden. Du sa du var begynt i butikk, men du hadde vel litt annen praksis før det, og det var litt rart du begynte i butikk når du egentlig var glad i å snekere og gjøre sånne slike ting.
2: Ja, det jo slikt livet kanskje for mange, i hvert fall så var det sånn for meg at å bestemme ting og si at nå går jeg den veien og nå går jeg den veien, sånn ble det vel ikke. Som jeg sa tidligere så jobbet jeg på en gård et år, og så ble det til at jeg gikk over og jobbet i en butikk, og det livet i denne butikktilværelsen, det ble jo nesten 30 år da. Jeg startet i 1962 i butikk og overtok den butikken som jeg da jobbet i allerede 1. januar i 1971.
1: Det var kolonial?
2: Det var kolonial
1: butikken, Aschim.
2: I Aschim sentrum, ja.
1: Hvordan, det var ikke noen kjeder da, eller hvordan var tilværet da? Var det, ja, det var en mulighet til å leve godt?
2: Ja, da vi levde bra i veldig mange år. Det var noe som heter K-kjøpmenner.
1: Ja, men det var en kjede da også.
2: Ja, men det samarbeidet var liksom veldig sånn løst, vet du. For vi hadde jo blant annet lokale bakere, for eksempel, som leverte brød til butikken. Mm. Jeg ville liksom ikke gå og kutte ut de lokale bakerne for at man skulle slutte seg til en større bakerkjede.
1: Mm. Som kanskje var billigere da.
2: Ja, det kunne være noe billigere. Det samme var det innenfor kjøtt, for eksempel. Det var jo en mindre slakter i Aschim som leverte.
1: Hentet du hver dag, eller kjørte dem, eller hvordan var det? Ja?
2: Det var faktisk begge deler. Noen ganger hentet vi. Det var ofte korte veier, så det var lett å supplere og få tak i.
1: God kvalitet?
2: Ja, veldig god kvalitet.
1: Men prisen var litt høyere enn supermarkedet. Det kom vel da etter hvert, eller?
2: Ja, disse supermarkedene kom, vet du, og da når du liksom oppdager at de selger varene billigere enn det du selv får kjøpt dem inn for, så lurer du litt på hvordan kan dette her gå. Men det gikk jo bra i mange år, og jeg flyttet etter hvert sammen med, og ble kompanjong med en nabobutikk. Det var en eldre kar som hadde noe som heter Rui Matsenter i Aschim.
1: Ja.
2: Han kom bort til meg en dag, for den butikken jeg hadde var en litt mindre butikk da. Og så sier han til meg, du Svein, kan ikke du flytte bort til meg, sier han. Og den butikken var vel ikke mer enn 100 meter unna der jeg...
1: Men det var kjøttbutikk, eller?
2: Nei, det var dagligvarerbutikk, ja, Rui. Ja, så dette var i påska i 77, så man kom bort og spurte om dette, så sa jeg må få lov til å tenke litt på det, så mener du dette? Ja, han mente det. Men jeg måtte jo få lov å tenke. Men det ble bestemt at vi skulle legge ned denne lille butikken som heter Sveins Dagligvare, og jeg flyttet bort til dette Rui Matsenter allerede 1. juli da, samme år i løpet av et... Så det skjedde i løpet av 2-3 måneder.
1: Var det positivt for deg?
2: Ja, det var flere gode år der. Det var det.
1: Men klarte du å holde omsetningen samlet like bra?
2: Ja, den ble faktisk større enn de to butikkene i flere år. Men så er det sånn at denne samfunnsstrukturen ender seg også. Denne butikken lå like ved inngangen til Aschim Gummivarefabrikk. Og rett ved siden av oss hadde vi bussholdeplassen i Aschim, og så ble gummiværfabrikken nedlagt, og så ble bussholdeplassen flyttet. Det var liksom to sånne negative faktorer.

0: Og så var det også en annen ting som jeg kanskje nevner I denne sammenhengen her, det var at jeg fikk spørsmål fra det som I dag heter Norgesgruppen. Jo Johansson, de leverte noe varer til den butikken jeg hadde, og så spør en av disse folka derfra om For da skulle det bygges eller etableres en ny butikk I disse fabrikklokalene etter Askim Gummivarefabrikk.
1: Som en konkurrent da?
0: Ja, så lurte de på om jeg kunne overta eller starte opp I den butikken. Ja. Men jeg skulle fortsatt ha den gamle. Ja, da, det liksom en av disse bommertene, hvis man skal berøre det I løpet av dette programmet. Så,
1: ja, hvorfor det?
0: Nej for det var ikke. Altså, jeg drev jo, vi hadde en butikk som ikke solgte øl, for eksempel. Mm. Og det skulle jeg heller ikke selge I den der nye butikken. Og to sånne butikker 150 meter ifra hverandre, som liksom skulle være litt sånn avholdslinje, det var ikke så vellykka.
1: Det var ikke grunnlag for det?
0: Nei, så der. Men de var veldig... Dette grossistfirmaet som jeg nevner, var veldig real å ha med å gjøre, og de løste opp I de flokene som var, så jeg kom meg ut av den butikken igjen I løpet av et par år. Så de fikk de inn nye folk der, og det var heller ikke så enkelt for de nye folka.
1: Men selv om de solgte øl?
0: Selv om de solgte øl, så måtte de også gi seg etter en periode.
1: Ja, men du fortsatte I den gamle?
0: Fortsatte der en periode da, men det ble også vanskelig etter hvert, så vi måtte gi oss der I slutten av 1991.
1: Ja vel, hva gjorde du da?
0: Nei, altså det, jeg var, hadde jo da startet I lokalpolitikken og var med I kommunestyret I Askim, hadde vært med der I fra 76, 1. januar I 76, og jeg hadde Det var kanskje fornuftig at hvis det nærmet seg valget da i 91, så ble jo disse her første kandidatene på disse listene, de ble jo spurt om både ditt og datt. Og jeg skulle jo også fortelle om meg selv da, I avisen, og fortalte den gangen at jeg drev, de visste jo at jeg drev denne dagligvarerbutikken, men at vi sleit med å komme videre og prøvde å finne en løsning på de problemene da. Men det greide jo ikke, så det var man kjent med. Så var det jeg valgte ordfører den høsten da, I 91.
1: Ja, da må vi ha litt musikk.

0: Det var tre bluserull som du hørte der med kommunestyreblus.
1: Svein Kristoffersen, vi har også noen spørsmål om livserfaringer og visdom. Og, hva har vært det viktigste du har lært gjennom livet?
2: Ja, jeg må jo si det at jeg valgte å følge Jesus og bli en kristen som 15 år gammel gutt eller ungdom. Jeg må jo si at jeg har fått å leve i og ha troen på Jesus Kristus som verdens frelser gjennom disse snart 70 årene. Det, jeg er jo veldig glad for at det har fått lov å være en del av livet mitt gjennom både krevende dager og lettere dager, så er vel det får ikke vært noe som er noe viktigere enn det, bortsett fra det vi snakket om tidligere, som har med ekteskap og barn og oldebarn og sånn å gjøre, så er det jo å ha et godt familieliv.
1: Har du noen som du kunne tenke deg å fortelle noe sannhetsord? Eller synes du det greit? Du tenker vel kanskje ikke på statsministeren, men noe i den retningen?
2: Ja, det jo noen på verdensledernivået som jeg synes er veldig voldsom om dagen. Da. Og det siste er at man til og med hadde nærmest var ikledd en sånn Jesus-figur, han der presidenten borte i USA. Jeg synes det er helt utrolig at selv om man har valgt til leder for en av verdens mest sentrale nasjon, kanskje kan bære seg og oppføre seg sånn. Jeg skal ikke være noen store sånne dommer, men jeg synes det er underlig og helt utrolig, jeg må si det.
1: Ja, vi har jo, vet jo det at du har også vært med i misjon i mange år, og vært med i misjonssambandet i Askim. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, da, vi har fått vært med i misjonssambandet, både først der oppe i Emmauskroken, som vi sier, når vi bodde oppi der, og senere når vi flyttet ned til sentrum, så var vi jo med også i foreningen her nede i sentrum, og var med og drev søndagsskole og barn- og yngres lag i mange år. Så jeg har jo vært leder i 16-17 år var det vel i foreningen her, og kona mi har vært leder i like mange år. Men så ble jo den foreningen vår her nede nedlagt for en 4 år siden, cirka. Etter hvert så hadde vi bare ett møte i måneden, og det var kanskje 5-6-7 stykker som en kunne, som var selve foreningen. Jeg gav den gangen uttrykk for at jeg syntes det er for gærlig at vi skal sitte og eie en eiendom midt i Askim sentrum og ha en møte en gang i måneden. Så vi ble etter hvert konklusjonen at man tok kontakt med sambandet sentralt og sa at man, for det var dem som var hjemmelshaver til eiendommen.
1: Var det et nederlag?
2: Nei, jeg vil ikke si det at det var et nederlag. Jeg må bare akseptere at også innenfor Guds rikes arbeid så skjer det forandringer til, tror jeg, mens veien går gjennom livet. Så jeg ser ikke på det som noe nederlag. Men jeg er glad og takknemlig for den tiden han fikk ha og alt han fikk oppleve også der oppe.
1: Ja, man kan jo glede seg på landsplan egentlig når det gjelder ungdom, sier de.
2: Ja, da sier jo det, Kai, at det
1: er skoler og slikt har veldig oppgang, så det er jo hyggelig det da. Men du har jo praktisert litt som predikant også. Hvordan har det vært?
2: Det er jo veldig sterkt ord, synes jeg, Kai, at du bruker ordet predikant.
1: Jeg skal kalle det emissær.
2: Frivillig arbeider.
1: Frivillig arbeider. Solbukta har du vært...
2: Solbukta fikk jeg jo være med i mange år, også i... Når jeg startet jo der litt på leir, når jeg var, det var vel i 59, tror jeg, som jeg var litt hjelpeleder på leir, og det tok vel ikke med et par år før jeg ble sånn leirleder. Så der, nå har vi jo snakket om sånn å reise til månen her om dagen, så de har reist rundt på baksiden på månen, men da den første månelandingen var i juli måned i 69, da stod vi på Solbukta og skulle ha misjonstime. Så da husker jeg at jeg stod foran, det var jo en unge flokk på nesten 100 stykker med og leder og greier i tillegg, så husker jeg at jeg stod på talerstolen der. Jeg skulle ikke holde selve timen, men jeg skulle lede dette. Og så spurte jeg, hva vet dere hva som skjer akkurat nå? Nå lander de på månen. Og jeg husker de satt og gispet. Så der var det når det var månelanding i 69, og senere fikk jeg å være med også litt i de eldre tider, så hadde vi jo en gruppe som het Solbuktas venner. Så der fikk vi vel være med å bidra litt til økonomien på Solbukta. Da. Men nå er jo vel det også i hovedsak borte, men det er jo andre økonomiske rammer som er kommet inn der, og
1: Men du leser den rundt og preker litt?
2: Ja, det er ikke så mye. Det er veldig sjelden. Veldig sjelden. Det ble to dager nå rett etter hverandre akkurat nå, men både i Rakkestad og i Dilling.
1: Såpass.
2: Ja, men det hender jo. Ja, det gjør det. Men det er stort sett dreid seg mest om gjenbruk.
1: Ja, det skal vi komme tilbake til.

0: Svein Kristoffersen, du nevnte ordet gjenbruk, og nå må vi fortelle litt.
1: Ja, jeg har de siste 11 årene jobbet i en gjenbruksbutikk som Misjonssambandet har på Ås. Og der har jeg også vært leder i 8 år, men nå har jeg fått avløsning fra den jobben da. Så der har jeg vel jobbet både 3 og 4 dager i uka da, så da har man brukt mye av restkreftene, for å si det sånn, på den oppgaven der borte.
0: Er det mange ansatte i Heimetegn der?
1: Ja, vi ca. 40 frivillige som vi deler på 3 dager i uka. Det åpent 3 dager i uka, pluss lørdager. Så.
0: Pluss lørdager.
1: Ja, så det 3 sånne daggrupper, og så har disse gruppene tredje hver lørdag. Men det betyder jo, disse gjenbruksbutikkene jo veldig viktige for flere organisasjoner, og også for Misjonssambandet. Jeg tror at i 2025 så tror jeg Misjonssambandet fikk inn rundt 55 millioner fra disse butikkene.
0: I netto overskudd?
1: I netto overskudd. Og denne butikken på Ås, der som jeg er med da, bidro i 2025 med 2,3 millioner netto, så det
0: er mange kollekter.
1: Det er mange kollekter, så jeg regnet ut at i løpet av de 11 årene jeg har vært der borte, da, så det vel nærmere 20 millioner, tror jeg, som denne gjengen har bidratt med.
0: Hvordan arbeidsdagen på en gjenbruksbutikk? Er det full fart? Eller mye sosialt?
1: Ja, det jo, heldigvis er det jo også en sosial arena. Det jo, du får jo god kontakt med mange mennesker. Og på Ås er det også et ganske stort studentmiljø. Da. Så det jo mye ungdom også innenfor denne butikken.
0: Skjønner de at det bra å kjøpe brukt etter hvert?
1: Ja, jeg tror mange skjønner det. Ja. Og det kommer jo inn. Vi jo avhengig av at folk gir oss varer. Men det kommer jo inn. Mange flytter fra større hus til leiligheter og får ikke plass til det samme i leiligheten som de hadde i huset. Noen finner ut at de kan gi bort ganske mye. Og så det jo eldre mennesker som faller ifra, og disse ungene som både 60 og 70 år gamle, de har det meste selv fra før. Ja. Så da blir det også en del til overs gjennom dødsbo som vi får inn en del av. Ellers er det veldig mye som kommer inn til det her.
0: Hva har dette arbeidet gitt deg?
1: Nei, jeg har tenkt at når jeg driver i denne her butikken og er der borte, så er jeg så frimodig og tror at dette jo også en del av tjenesten i Guds rike som vi står i her. For Guds rike jo også avhengig av økonomi på både det ene og det andre området, for å både hjelpe folk og for å lønne folk, så heldigvis så har jeg liksom frimodighet til å tro det, at du får lov til å være med i Guds rike også på denne måten.
0: Ja, vi vil også gi deg en verbal blomst. Om du ikke føler det sånn, så er det i hvert fall vel fortjent. Og vi har jo noen spørsmål om, er det noe du vil si som jeg ikke har spurt deg om?
1: Ja, du har jo veldig mange spørsmål da, Kajsa. Jeg vet liksom ikke riktig hva jeg skulle nevne. Vi kommer inn på dette med gjenbruksbutikken, og jeg også glad for at vi har et åndelig fellesskap lokalt. Selv om det i dag for meg i hovedsak er kirken da, og Nordmisjon, så er det jo, det tror jeg, det er veldig viktig, enten du er ung eller gammel, at du finner en plass hvor du hører til, da. Og bygger et fellesskap sammen, at du en del av noe. Det tror jeg veldig viktig, både for, ikke minst for de unge, men også for eldre mennesker, som fort kan bli, også føle seg ensomme, tror jeg, hvis en av de eldre faller fra og mister kona si, eller mister mannen sin, så er det fint å kunne ha et fellesskap og dele sammen med andre.
0: Er det noe du burde gjort annerledes i livet? Eller er du utrolig fornøyd?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal nevne det sånn på det direkte. Det har gått sånn tålig bra. Men i ettertid så jeg har jeg berørt jo det litt tidligere i programmet med seg butikkene som jeg kastet meg bort i og skulle drive liksom 2 butikker i Askim sentrum. Det vil jeg kalle en bommert. Å tro at det skulle gå bra.
0: Nei, det var ikke så ille det, men nei. Hva håper du folket skal kunne huske deg som? Svein Kristoffersen fra Askim.
1: Er det lov å så håpe noe på det? Mener du det?
0: Man kan håpe.
1: Nei, jeg tror jeg har i hvert fall prøvd å gjøre så godt en kan, både på det verslige området med butikker og så innenfor politikken, så har vi i hvert fall prøvd å bidra til å være med oss og utvikle dette lokalsamfunnet i de årene som det var til da.
0: Ja. Veldig bra, Svein. Da sier vi tusen takk for praten. Ja. Takk for at vi fikk komme. Låt.

Det var sangen Låt oss alle en gang møtes og Christer Sjøgren som du hørte der, som avslutter programmet for i dag. Og i dag så var dagens gjest Svein Kristoffersen fra Askim.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus, og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Da sitter Jan Andersen klar i studio med klassisk musikk.

Ja, velkommen igjen til den klassiske timen her på Radio Øst, etter en lang, lang pause, litt for lang kanskje, men... Og velkommen til gamle og nye lyttere, håper jeg da. Og jeg håper dere har hatt en like fin sommer som jeg har hatt. Ellers så har den klassiske timen lagt der i bakhodet, som man sier. Hele tiden, faktisk, ja. Ikke det at jeg stresser meg, men jeg lurer på da, hva skal jeg finne på i ny sesong? Det kan være ganske utfordrende å lage et program, og hittil så har jeg lagt vekt på komponister, enkelte land og diverse artister. Ja, i går kveld så dukket det opp et nytt program, men det skal jeg ikke si noe mer om nå. Det kan jo være en overraskelse. Det kommer nok ikke neste sending da. Men i dag så skal vi tilbake til Edvard Grieg. Jeg hadde et program om Edvard Grieg i november i fjor. Men nå ble det selvfølgelig ny musikk da. Og... mer ukjent kan man kanskje si, for det jeg spilte sist, sånn som Peer Gynt, deler av A-moll-konserten, og for å ta med Holberg-suiten, det er jo det han er internasjonalt kjent for da. Og i dag skal det bli mer av det som er kanskje det mest norske det han komponerte, blant annet en del lyriske stykker. Han var jo først og fremst en pianokomponist. Men også litt for fiolin, faktisk. Det var ikke mye han komponerte for det. Men vi skal begynne med Norsk dans, nummer 2 og nummer 3.

Ja, det er umiskjennelig norsk, vil vel de fleste si. Om vi ikke visste at det var Grieg, så ville vi vel gjette på at det var noe norsk, tenker jeg. Da skal vi over på fiolindelen. På fiolinsonate nummer 1 og nummer 2.

Ja, da vi kommet til litt stokking her nå. Da skal vi ha kommet til 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, sommerfugl, ja.

Ja, hva hvis jeg hører som en sommerfugl i flykt? Da skal vi gå til mitt fødeland, Norge altså. Kanskje han skrev den når han var i Italia, Frankrike. Her kommer nå den.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et ras gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det var den nederlandske fiolinisten André Rieu med Edelweiss. Nå skal vi til en spesiell innspilling med saksofonisten og klarinettisten Ardo Nerus, som i 1994 lagde en CD med dansemusikk. Hans tanke var å lage et album med dansemusikk, sånn som det låt på 50-tallet, med dyktige, ofte jazzmusikere og raffinerte arrangement. For å få det til å låte som de gjorde den gang, ble innspillingen gjort i matsalen på Castle Hotel i Stockholm, med hele orkestret på scenen, og med bare 3 mikrofoner. 1 til vokalisten, og 2 til resten av bandet, plassert i salen. Resultatet ble veldig fint, hvilket vi skal høre i melodien Serenade in Blue, som først ble kjent med storbandet til Glenn Miller i 1942. I tillegg til Arne hører vi i det 10-mann store bandet også blant andre Kjell Øhmann piano og Rune Gustafsson gitar.

Vi hørte Arne Domneris orkester med Serenade in Blue. Nå tenker jeg det passelig med litt flott sang, og vi skal høre en av de aller beste. Det den store operasangeren Placido Domingo, født I Spania I 1941, og oppvokst I Mexico. Han var en allsidig musiker, og var også utdannet pianist og dirigent. Han hadde et stort allsidig repertoire, og vi skal høre han framføre Over the Rainbow, som fra musikalfilmen Trollmannen fra Oz fra 1939.

Vi har hørt Placido Domingo med Over the Rainbow. Neste artist vi skal høre har noe til felles med Placido Domingo, som vi nettopp hørte. Begge har sitt hovedsete I den klassiske musikken, men arbeider også med andre sjangre. Pianisten Lars Roos har hatt en strålende internasjonal karriere som klassisk pianist. Men vi skal her høre han I en av våre mest kjente og kjære religiøse sanger. Her barnatro.

Det var Barnatro med den svenske pianisten Lars Roos. Nå skal vi fra Sverige og enda litt lenger øst. I Finland finner vi sangeren og skuespilleren Arja Saijonmaa, født i 1944. Hun er nok her mest kjent for sin innspilling av sangen «Jeg vil takke livet», som vi har kunnet høre i et tidligere Ørefryd-program. Vi skal nå høre en annen av hennes sanger, som jeg synes veldig stemningsfull og fin. Millioner rosor.

Vi hørte Arya Sayonma med millioner rosor. Vi har nå hørt noen riktig gode sangere. De flott å høre på. Men når et langt liv har satt sine spor ved sangstemmen, kan det også ha sine kvaliteter, og også det være fint. Jeg tenker da på sangeren og programlederen.

svingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry.

lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

Det var vår beste dag med Erik By. Den fra hans siste plate, som kom i 2003. Året før han døde, 78 år gammel. Nå skal det bli musikk på panfløyte, og med han som regnes som den ledende på det instrumentet. Det Georg Zamfir fra Romania, født i 1941. Han bytta ut trekkspillet med panfløyte som 14-åring, noe som var svært vellykka, og førte til mer enn 40 millioner solgte plater. Her melodien Only Love av den greske sangeren Nana Mouskouri.

Vi har hørt Georg Samfir med Only Love. Nå skal vi høre et flott klassisk stykke. Det blir av komponisten Sergei Rachmaninoff, født I Russland I 1873. Men han og hans familie flyttet til USA I forbindelse med den russiske revolusjonen I 1917. I tida etter at han kom til USA ble det lite komponering og var hovedsakelig konsertpianist. Stykket vi skal høre Vocalis, som ble skrevet for vokal og piano I 1915. Men vi skal høre det med cello og piano, med amerikanerne Alisa Wellerstein og Inon Banatan.

Vi hørte Vokalis av Sergei Rachmaninoff. Nå skal vi høre en av de gamle og mest populære svenske slagersangerne, Anita Lindblom, født I 1937, og som også var skuespiller. I 1973 lagde hun et album med Edith Piaf-melodier. Vi skal høre melodien som med svensk tekst fikk tittelen «Mitt liv har fått et skimmer».

Det var «Mitt liv har fått et skimmer» med Anita Lindblom, som døde i 2020, 82 år gammel. Mens vi ennå i Sverige, tenkte jeg vi kunne høre litt svensk folkemusikk. Jeg synes det noe spesielt fint og stemningsfullt med den gamle svenske folkemusikken. Det vi skal høre en gonglåt. Det vil si at den ble brukt når man var ute og gikk, og den var fin og nynne og tralle til. Det hører vi tydelig på det vi nå skal høre. Äppelbo gonglåt med Dalarnas spelmannsförbund.

Vi hørte Äppelbo gånglåt med Dalarnas spelmannsforbund. Nå skal vi over til noen riktig smektende latinamerikanske toner, som vel også en slags folkemusikk. Vi skal høre den nederlandske vokalisten Laura Fygi, født i 1955. Hun var oppvokst i Uruguay med far fra Nederland og mor fra Egypt. Da faren døde på slutten av 60-tallet, flyttet hun og mora til Nederland. Her historia de un amor.

Det var Lavra Fugli med Historia de un amor. Vi har ennå ikke hatt noen norsk musikk I dagens program. Det må det gjøres noe med. Vi skal høre rogalendingen Rita Eriksen, født I 1966. Hun anerkjent som en dyktig vokalist og har samarbeidet med mange kjente musikere. Vi skal høre sangen «Jeg vandrer langs med Elvo» fra hennes album «Hjerteslag», som kom I 2008.

Vi har hørt Rita Eriksen med «Eg vandra langs med Elvo». Nå er det bare plass til en melodi til her i Ørefryd, og det skal bli en instrumentalversjon av Alf Hambes vise «Visa i Molom», som han skrev i 1963. Den skal vi høre med Kjell Ømanns orkester. Da gjenstår det bare for meg, Tor Øyvind Mortensen, å takke for denne gang, og for at du hørte på programmet. Ha en riktig god fortsettelse på dagen.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: klart for omsorgsprogram her på Radio Øst, og i kveld er det ved Sion Råde.
1: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Ja, da må jeg få ønske velkommen til et nytt omsorgsprogram her fra Radio Øst, og i dag så det Sion Råde Pinsemenighet som har programmet. Du kan ringe inn ditt benevne til Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Vi her for deg som ønsker forbønn, enten det gjelder sykdom, helse, eller om det for en venn, familien din, eller noe annet som du bærer på. Våre telefonvakter tar imot bønnemnet ditt, og vi vil be for deg på lufta. Sammen legger vi det fram for Gud, og ber om at han må høre, møte og hjelpe deg i din situasjon. Det står i 1. Peter 5, 7. Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Så det bare å kaste seg på telefon, om du føler at du hjertet ditt banker, og at du har noe som du trenger å be til vår Herre over. I studio i dag så sitter Bjørn Bogen, Anne-Marie Abeltun, er første gangen av Anne-Marie med på radioen, så det blir spennende. Og så har vi Gry og Knut Zakariasen, og vi ønsker dere velkommen. Men da begynner vi først med en sang av Ludvig Carlsen, Han lever i dag.

0: Ja, jeg gjentar telefonnummeret 69 29 42 42. Der sitter Gullborg, Per og Else-Marie og svarer på telefon. Så ingen bønneevner er for lite, og ingen er for stort heller. Så vær frimodig og ring inn, så skal vi løfte det opp til Herren her inne.
1: Ja. Ja, vi her jo for å be for de som har et bønneemne når de ringer inn. Og det vi jo veldig takknemlige for, at vi får lov å sitte her og be for andre. Det stort. Så jeg vet ikke om du har noe nå, Bjørn?
2: Ja, men jeg tenkte på å lese litt grann fra Guds ord.
1: Ja, det synes jeg absolutt.
2: Det fint, vet du. Bare et liten tanke. Det står i Matteus evangeliet, kapittel 17, fra vers 1 til og med 8, er en fin sånn beretning om Jesus, som tok noen av brødrene opp på et stort og høyt fjell, og så kom det en liten fin sånn beretning fra det da. Kapittel 17 i Matteus evangeliet, og vers 1, så står det: «Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem, og talte med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Ennå mens han talte, se, da kom et lysende sky og skygget over dem, og se, det lød en røst ut fra skyen som sa: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør ham!» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Stå opp og frykt ikke.» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og det er en veldig fin beretning, egentlig. Jeg tenkte spesielt på det der siste verset. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Først så var det litt sånn åpenbaring av Moses og en profet. Og da begynte egentlig Peter å manne seg opp, og så skulle han bygge noen hytter da. En til Moses og en til Elias og til Jesus også. Men så var det egentlig at han satte liksom Jesus som nummer en da, og så Moses nummer to, og så Elias som nummer tre. Men så kom det en sånn lysende sky som gjorde det sånn at plutselig så han så opp, så sånn bare Jesus alene. Og det er veldig fint at nå er både Moses, som er lovens representant, borte, og Elias, som var profetenes representant, borte egentlig. Så nå er det egentlig bare Jesus for oss, egentlig. Og det er fantastisk, for med troen på Jesus og hans nåde og kraft og blodet, så kan vi bli frelst av bare nåde egentlig da. Trenger vi ikke Moses og gjerningen og alt bud og krav og sånn. ikke Elias heller. Sånn trenger vi egentlig bare Jesus. Da kan vi ha blikket festet på han, troens opphavsmann og fullender, og så får vi en herlig frelse i Kristus og alt det som det representerer. Mm. Så nå trenger vi ikke disse andre kjære oppositypene, Moses og Elias og alt dette her er sånn. Nå trenger vi egentlig Jesus alene som skaper frelse og rettferdighet og godhet og nåde og kraft i vårt liv. For når vi tar imot Jesus, så kommer han inn i vår ånd og flytter han inn i vårt indre menneske, og da får vi et helt nytt liv. Og da får vi oppleve mange av disse fantastiske tingene som vi sikkert har opplevd alle, at det begynte egentlig litt sånn, ja, litt dårlig egentlig, men så fikk vi oppleve en frelse og gjenopprettelse i vår ånd, og så blir det faktisk bedre og bedre og bedre. Jeg er jo faktisk 37 år siden jeg ble frelst, og nå er det herligere enn noensinne, egentlig. Nå vokser dette liv, og så da, nå trenger vi egentlig bare Jesus alene. Vi trenger ikke alle disse gjerningene og alt dette her, forskjellige ting og alt dette her, men med blikket festet på Jesus, så kommer disse nådesytringene til syne i vårt liv. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Det er liksom, ja, jeg tenkte på før i min ungdom og sånne ting, så skulle jeg være så flink. Mm. Være så flink for alle og være flink for foreldrene og sånne ting, men etter at jeg ble frelst og så har blikket festet på Jesus, ja. Altså, og lese i Bibelen hver dag, det betyr så mye, ja. og hvis jeg har dager hvor jeg ikke leser, så kommer jo problemene, da vokser de og blir større og større. Så, men ved å åpne Bibelen og ordet igjen da, og begynne å samvære med Jesus, så blir problemene mindre og mindre. Og så får du mer og mer nærvær med Herren.
3: Mm. Ja. Mm. Ja, det er veldig viktig det å ha det daglige samfunnet med Herren.
0: Ja.
3: Mm. Ja, jeg tenker det. Det er som å spise frokost, det er like viktig å starte dagen med Herren og avslutte med han.
0: Mm.
3: Om så bare en bønn, en kort bønn. Men ordet er også veldig viktig, og jeg må si det at jeg har opplevd både sorg, jeg har opplevd sykdom, jeg har opplevd mange utfordringer, og hadde det ikke vært for Guds ord og det gir,
0: ja,
3: styrke, håp, alt.
0: Ja.
3: Så vet ikke jeg hvordan det hadde gått, men jeg synes det er så godt å ha det og klamre seg til, for jeg kjenner det at det er ikke bare en sånn tilfeldig ting å klamre seg til, det er sannhet, for jeg har kjent det, jeg har sett det, og det er levende, Guds ord er levende, og det virker i deg.
0: Ja. Og jeg har jo opplevd det, og liksom bare etter sukk, så har jeg fått bønnesvar på det.
3: Ja.
0: Det trenger ikke å være lange bønneemne, eller være at man er fortjent i det.
3: Nei. Troen, frelsen er jo gratis.
0: Ja.
3: Vi kan ikke gjøre oss fortjent til det.
1: Nei. Skal vi ta det bønneemne du fikk inn?
2: Det kan vi godt gjøre.
1: Ja.
2: Innringer holder på å selge huset sitt og be om at det ikke tar for alt for lang tid. Be om at hele familien hennes blir frelst. Takke for et fint program.
1: Ja.
2: Så det er fint at vi kan be om litt sånn praktiske ting også.
1: Ikke sant?
2: Egentlig.
1: Ja.
2: Og så skal vi be selvfølgelig for at hele familien hennes skal bli frelst.
1: Mm.
2: Da løfter vi dette bønneevnet framfor for Herren.
0: Ja, Jesus.
2: Vi takker deg og priser deg, himmelske far, at vi kan be om at dette hussalget skal gå greit, Herre. Vi ber at du bøyer kongers hjerter med, som vannbekker, at du kan gå og gjøre et verk sånn at det blir praktisk, og sånn at dette huset blir solgt på en grei måte, Herre. Det takker vi deg og priser deg. Og så ber vi egentlig om at familien hennes skal bli frelst. Vi ber rett og slett om en familievekkelse egentlig. At du kommer inn med din gode hellige ånd, sånn at den får se at du er frelseren, sånn at du har sona all synd, sånn at de kan ta imot deg i sin ånd, i sitt hjerte, og bli frelst, Herre, og takker deg, og priser deg, og ærer deg, at du er all nådes Gud, Herre, sånn at du frelser og gjenoppretter, og jeg tilber deg, og priser deg, og ærer deg, i Jesu navn. Amen.
1: Amen. Da tror jeg vi tar en sang, ja. Så hører vi Anne-Marie Tveter. Jesus er livet for meg.

0: Jag känner jag blev helt rört när den här sången kom, Sorgfull softa.
1: Ja.
0: Ja, för att jag har ett så personligt förhållande till den, inte bara den texten, men att Jesus är livet för mig och allt det han har gjort, men jag och min mor som var en sangevangelist förr i tida, en del av Välvågjentene, för dem som är så pass vuxna att de känner till den.
1: Ja.
0: De var ganska populär, men uansett, jag och min mamma, vi spilte in den sangen jula 2018. Og det er den eneste sangen jeg har sammen med hun, der hun spiller, og så synger vi. Altså, så det var så...
1: Oh,
0: så herlig. Det var så herlig at den sangen kom, og... Ja.
1: Ja,
0: men jeg har litt grann, jeg vil si.
1: Ja, vær så god.
0: Ja, fordi at jeg vil bare fortelle litt om den siste tiden min, for det har alltid vært sånn, ja, at jeg har... følt at jeg har vært ledet av den hellige ånd. Det har jeg mange ganger. Men jeg har ikke tenkt på den hellige ånd som så veldig viktig. Nei. I det hele tatt. Nei, for det har vært veldig mye snakk om Gud og Jesus, og det er jo helt riktig. Den hellige ånd er jo bare her for å herliggjøre dem. Men... så var det sånn at jeg begynte å gå i Østfoldkirken i Moss. Og så fikk jeg et sånt herlig fellesskap med en sånn livsgruppe hver tirsdag, noen damer. Og så fikk jeg låne en bok av en som heter Lonella. Og så heter den God morgen, Hellige Ånd, av Benny Hinn. Ja. Og vet du, når jeg sier det til deg, da bare så stråler det. Ja, så leste jeg den, og det var sånn øyeåpner for meg. At ja, den Hellige Ånd er jo her sammen med meg. Han er en egen person. Du kan gjøre han glad, du kan gjøre han sorg, og det skal vi jo ikke gjøre. Men han leder. Og jeg må si det at min tro vokste så ekstremt etter den boka, for jeg bare kjente det Guds nærvære, eller ja, nærvære av den
1: Hellige
0: ånd. Og så er det sånn at jeg har alltid vært glad i å skrive, men det har ikke vært sånn kjempestore greier egentlig, men etter det her, så er det bare liksom som om du bare kommer og kommer og kommer, hver eneste dag. Så jeg skriver jo en del, og jeg har lyst å dele først her. Det må jo, det er et slags dikt da. Ok. Hva vil du vise meg, kjære far? Jeg har fått så mye da du korset for meg bar. Hjelp meg å oppdage hva som er mitt. Vis meg hemmeligheten og legg det i hjertet mitt. La meg granske ditt ord med din ånd. Led meg til gode gjerninger mot de som er på bånd. Gi meg visdomsord i rett tid. La meg lede noen til frelse. Ikke bare et oppmuntrende ord. La meg bli liten slik at du kan bli stor. Lær meg å be riktig, slik at du lettere kan oppnå din vilje, far. Ja, la meg rope ut i tunger, og la det være klart. Klart for at tydningen kan komme. Ja, la det flomme. Jeg ønsker ikke et kjedelig kristent liv, men å bære frukt, og det i helt rett tid. Amen.
1: Amen. Ja, så herlig skrevet. Nei, den boka vil jeg bare anbefale andre også, for når jeg jo leste den da, det leste jeg da når vi var på Østerbo, og da fikk jeg jo åndsdåpen da, for da fikk jeg lov til å bli kjent med den, og våkne hver dag med den, så når du pratet om den på møte, så leite jeg frem i bokhylla og fant den, og skal begynne å lese den igjen.
0: Gjør det,
2: kanskje.
0: kommer og låner den av deg da.
1: Ja, men det skal du få lov til.
0: Ja. Ja.
1: Den anbefaler jeg på det sterkeste å lese.
0: Ja, mm. Vi kan gjenta hva den heter. God morgen, Helligånd og Benihin.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det sier hun mye, for at det ligger i dag i teksten, det å starte dagen med god morgen, Helligånd.
0: Ja.
1: Da skjer det noe med deg.
0: Ja.
1: Ja. Så er du, føler du at kristenlivet ditt har stagnert, så begynner morgenen med å ønske, ja, god morgen, Helligånd, og så tar du en samtale med en.
0: Ja.
1: Ja, ta snakk med en, sånn som at du og jeg sitter her. Så vil du oppleve at ting skjer også.
0: Ja, ja. Ting skjer, og det er jo sånn det at den hellige ånd ønsker jo ikke at vi tilber han, og det er jo ikke det vi sitter og oppmuntrer her, men at folk skal forstå hvor viktig han er, hvor viktig del han er i treenigheten.
1: Ja.
0: Fordi at det er akkurat som jeg er oppvokst i en fri evangeliske forsamling, og jeg liksom er sett for meg han som en due, og liksom, ja, ikke så viktig, men det er han.
1: Ja, det er som en batterilader, kan du si. Da når du begynner sånn, så får du energi.
0: Ja.
1: Det er så rart det der når du kan føle deg sliten og lei livet, så begynner du å be både til Helligånd og til Jesus og Gud, for det er jo en treenighet.
0: Ja.
1: De tre holder sammen.
0: Ja.
1: Og da når du vikler livet ditt, hverdagen din inn i det, Så blir du sterk da. Ja, halleluja.
0: Halleluja, ja.
1: Så, men det er da et omsorgsprogram, så ring inn på 69 29 42 42. Og da har vi fått et bønneende her nå. En dame som ønsker å be for en venninne som har mistet sin sønn i sommer. Han ble nesten 40 år. Ja, himmelske far, du kjenner denne dame her som har mistet sin sønn, og du ser denne sorgen hun bærer.
2: Kjære Jesus.
1: Og nå vil jeg legge henne i dine sterke hender, himmelske far, og be om at du gir henne kjærlighet, omsorg og fred, himmelske far. Og jeg takker og priser deg for denne venninna som ønsker å be for si da venninne som er i sorg. Og det to og tre er enige å be om, som det står i Bibelen, det skal jo skje. Så nå er vi jo flere her som ber, himmelske far. Og du vet hva hun trenger til. Og vi takker deg for at du hører vår bønn.
0: Ja.
1: I Jesu navn. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Da tror jeg at jeg skal sette på en sang igjen, ja, men før sangen så er det bare å ringe inn på telefon 69 29 42 42. Så kommer det til enten Per eller Gullborg eller Else som tar telefonen. Ja. Så du er heldig i dag. I dag er det tre stykker som kan betjene deg, så det er bare å ringe alle sammen på en gang. Det går så bra. Da hører vi Åge Samuelsen. Han er lenge siden vi har spilt, så nå synes jeg det var på tide å høre litt. Åge synger «Gå på evangelisk møte».

0: Ja, nå har det byttet litt her inne, så nå har vi fått inn Per, som sitter og tar telefoner hele tiden.
1: Ja, men det bare hyggelig, det.
0: Ja, det en flott tjeneste du har, Per. Men jeg tenker på, altså, du har ikke vært så lenge frelst.
1: Nei, det i september, ja, neste måned, så det 4 år siden jeg ble frelst.
0: Og før du ble frelst, så hadde, som jeg har forstått, så hadde du barnetroa di, og du ba fader vår innimellom, liksom.
1: Ja da,
0: men når du traff Gullborg, så ble det jo helt annerledes, for Gullborg var jo frelst og var egentlig veldig aktiv kristen.
1: Ja, men vi ble enige om at hun gikk på møter, og jeg kunne være hjemme.
0: Ja, og det fungerte greit, eller?
1: Det fungerte veldig bra.
0: Ja, en liten stund, helt til Jesus.
1: Inntil det var noen som tok...
0: Banka på hjertet ditt?
1: Veldig.
0: Ja.
1: Da var det... Ja, som sagt, for 4 år siden, nå i september, så ble kona mi helbredet for en kraftig spiseforstyrrelse.
0: Mhm.
1: Og da var veien til tro, den var kort.
0: For du så nemlig hva som hendte.
1: Jeg så hva som skjedde, ja. Virkelig.
0: Ja.
1: Og det... det begynte faktisk med at jeg måtte hjelpe å be.
0: Mm.
1: Og da kom helbredelsen etterpå.
0: Ja. Og, så du måtte hjelpe ham med å be?
1: Ja, for hun klarte ikke å komme i gang og be.
0: Akkurat. Riktig.
1: Det var dagen før hun ble helbredet.
0: Ja. Det veldig sterkt akkurat. Sett deg litt nærmere mikrofonen, så det litt lettere å høre det. Sånn, ja. Det veldig sterkt akkurat det der med Gullborg når hun blir helbredet. Det altså, fordi at både du og henne vet jo at det ikke noe mennesker kunne inngripen som kunne gjort at hun ble satt i frihet.
1: Nei.
0: Men det var bare Gud, og jeg hadde bedt om det i flere år før at dette her skjedde.
1: Ja.
0: Og så plutselig...
1: Men du må komme så langt ned at du...
0: Mm. Ja.
1: Ja, helt på bånd.
0: Ja. Men etter at du ble frelst, så tok du imot Jesus.
1: Det gjorde jeg.
0: Og så gikk det ikke så lang tid før du gikk i dåpen også?
1: Nei, det var i august for 3 år siden.
0: Ja, så du gikk i vannet.
1: Da gikk vi i vannsjø.
0: Ja, det var kaldt og det var...
1: Gjørmete.
0: Gjørmete.
1: Men i sommer så hadde jeg en kjempeopplevelse.
0: Ja, det.
1: Den 17. juli så var vi ute i Skjeber og badet. Og de andre to, de svømte jo greit og ble tatt litt av strømmen dem også.
0: Mm.
1: Men jeg hadde jo ikke vært ute og svømt på 20 år.
0: Oi.
1: Og ble virkelig tatt av understrømmen og bølgene.
0: Mm.
1: Og merket fort det at, nei, jeg må snu. Men jeg skjønte det at jeg ikke ville klare å komme tilbake til brygga. Til stigen opp.
0: Ja.
1: Så jeg søkte mot en ledig båtplass.
0: Mm.
1: Og prøvde å få tak i den utriggeren som der. Og gikk under.
0: Ja.
1: Og fikk jo svelge en del vann. Og kommer opp igjen og prøver fortsatt å få tak i utriggeren. Og det var ikke mulighet, og gikk under igjen. Og på vei ned da, så ba jeg, Herre, har du bruk for meg mer, så må du hjelpe meg nå. Og på vei opp da,

0: så var det akkurat som jeg fikk lys rundt meg, og jeg ble løftet opp og fikk tak i utryggeren.
1: Mm.
0: Og klarte å gå armgang inn til jeg kom til en kjetting jeg kunne tråkke på.
1: Men uansett hvordan du hadde greid å komme deg inn, så det var bare en som hjalp deg, ikke sant?
0: Absolutt.
1: Helt klart.
0: Og det var en spesiell opplevelse. Ja.
1: Og at når du gikk under siste gangen, at du så dette lyset.
0: Ja, på vei opp, ja.
1: Det var sterkt.
0: Mm. Ja. Så det har jeg tenkt på mer enn en gang etterpå.
1: Ja. For hadde du ikke bedt til Gud der?
0: Så hadde jeg ikke vært her nå.
1: Antageligvis ikke.
0: Nei.
1: Det fantastisk.
0: Og det var faktisk sånn at jeg følte at jeg ble løftet opp sånn for å få tak i den utryggen.
1: Mm. Det akkurat som han, liksom, dette det et veldig klart bevis på hvordan han virker i vår hverdag.
0: Ja.
1: Når vi virkelig kommer i nød,
0: ja.
1: Så han der.
0: Ja,
1: og hjelper oss.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Så, all ære til Jesus.
1: Ja. Og etter at dette her har skjedd, så har du jo begynt å bli litt mer aktiv selv også.
0: Ja.
1: Vært oppe på podiet og lest noen bibelvers og
0: ja,
1: forklart litt. Og
0: det gir jeg meg ikke med.
1: Nei. Nei, du har jo gitt, i ditt ord til han, ikke sant?
0: Ja da, og han la Jakobs brev hos meg.
1: Ja.
0: Og det leser jeg stadig vekk.
1: Ja, så fint. Veldig bra.
0: Og leser mye rundt Jakob.
1: Ja. Ja. Det sterkt. Veldig fint å høre vitnesbyrdet ditt, Per, og det, vi får sikkert høre flere etter hvert.
0: Det kommer nok.
1: Ja. Men derfor så anbefaler du alle der ute å, er det noe de har i tankene, eller noe i hverdagen, eller
0: så be, altså, be om hjelp.
1: Ja. Og da kan du ringe inn på 6929 42 42 hvis du ønsker å
0: få hjelp.
1: Ja. Så er det folk som tar imot telefonen, og så får vi de inn hit. Veldig fint å høre deg, Per. Skal vi få en sangri?

0: Du skal litt nærmere mikrofonen, så det fint. Flott. Så da har vi fått litt annet besøk inn i studio her. Da ikke Per lenger, men den Per sin bedre halvdel. Det Gullborg.
1: Ja, vet ikke om det bedre.
0: Vær så god, Gullborg. Ja. Hæ? Vet ikke om.
1: Vet ikke om det bedre halvdel. Neida. Det er jo et par til dager nå, så har jeg ikke vært i mørket, men jeg har følt at Jesus er langt borte.
0: Det er litt ordentlig at du sier, for det at det med at Herren er, altså Jesus er, du føler at du går der, altså det skjer ikke noe, og du føler liksom at du får ikke svar på noe, eller liksom, du føler at du går der, det blir tomt,
1: det blir tom.
0: Innvendig. Og da, det er veldig fint å si, for det er sikkert mange der ute som føler.
1: Ja, også samtidig som jeg har vært opptatt av andre ting, masse kaos i hodet, og glemt litt å lese i Bibelen, gjøre sånn som jeg pleier å gjøre, som har som vane. Det har jeg vel ikke gjort på et par uker. Og da har, det, da har den tomheten og det, ja, skal jeg ikke kalle det for, jeg følte at Jesus har vært langt borte. Men han er ikke langt borte.
0: Nei.
1: Det er jeg som ikke har søkt hans nærhet. Og så har jeg et dikt som jeg er veldig, veldig glad i. Og jeg sto på badet, ja, jeg sto på badet tidligere i dag og skulle ordne meg. Og så kom det diktet opp i hodet mitt, og jeg ble så glad. Det boblet i hele meg. Og det heter Gud er nær i mørket.
0: Det er så fint det vi hører, vet du.
1: Når du ikke tror, står ved siden av deg, sitter ved ditt bord. I det meningsløse åpner han en vei, ut i morgenlyset løper han med deg. Ser du deg tilbake mot din mørke natt, aner du en skygge der du en gang satt. Skyggen av hans nærvær som du ikke så, kappen svøpt omkring deg, den er synlig nå. Innestengt i smerte sank du i deg selv. En du ikke kjenner var deg likevel. Hos deg i det dype vil han alltid bli. Våke som en skygge helt til du er fri. Og det diktet her, det er skrevet av en mann som har kjent Guds nærvær i mørket.
0: Han gir seg ikke, vet du. Nei. Uansett hvor selv om vi føler at han aldri så mye er borte liksom, så, så gir ikke han seg, han presser på en eller annen måte, sånn at vi kommer tilbake til han.
1: Og det gjorde han på badet. Ja. Plutselig ble
0: det fantastisk. Ja, det er godt. Ja.
1: Det var det jeg ville dele.
0: Ja, det er herlig. Vi har sånne små, ja, små ting som skjer rundt oss alle sammen, egentlig.
1: Ja.
0: Som gjør at vi kommer tilbake, og han minner oss om de små ting som gjør at vi kommer tilbake til han. Ofte det at den føler at den er tom og ikke har noe. Ja.
1: Jeg tror det er litt viktig å nevne det også.
2: Ja.
1: At det er helt menneskelig.
0: Det er veldig menneskelig, og det er det jeg prøver å si, at liksom det er sikkert mange der ute som kjenner på det, og så lurer hun på, tenker det at det er meg det er noe gærent med.
2: Ja.
0: Hvorfor kan ikke jeg få det alle andre har?
1: Ikke, ja.
0: Ikke sant? Jeg, men jeg er vel ikke bra nok, jeg vel. Nei, det er sant. Ja. Jeg trenger, jeg, ikke har jeg noe særlig skolegang, og ikke har jeg holdt på med det, og nei, jeg er ikke noe flink til det heller.
1: Ja.
0: Så da blir det sånn.
2: Ja.
0: Man føler seg helt elendig, og så kommer man lenger og lenger bort fra Gud. Men Gud er der, og han... Ja.
1: Det er sånn som det dikt er da, det er viktig å huske at det, selv om ikke vi, sånn som jeg da følte han var langt borte, men han er der. Jeg vet jo det,
0: han er der
1: hele tiden.
0: Ja. Men du vet at Gud, han, vi har en Gud som ikke trenger seg på.
1: Nei.
0: Som igjen gjør at om vi plutselig liksom på en måte så har vi skyvd han litt fra oss. Og da blir det til at han trenger seg ikke på.
2: Nei, han er jo en gentleman.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Så han prøver å gi oss litt sånn små stikk innimellom, sånn at vi skal, han skal minne liksom oss på at her er jeg.
2: Ja.
1: Men det viser,
0: jeg ønsker deg tilbake.
1: For meg viser det i hvert fall at hvor fort det går når jeg mister fokus.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Hvor viktig det er å ha blikket rettet mot han,
0: det er det.
1: Og ikke alt som skjer.
0: Ja,
1: ja.
0: Mm. Helt klart.
2: Det blir jo sånn som Jesus når han var i båten, ikke sant?
0: Mm.
2: Disiplene, de ble stresset for det stormet, og Jesus lå og sov.
0: Mm.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det er lett.
0: Ja.
1: Mm. Mm. Det er sant.
0: Ja. Skal vi, veldig bra, takk skal du ha, Gullborg. Da går du inn og tar telefoner igjen, du da.
1: Det gjør jeg.
0: Sånn at hvis du ringer nå ganske snart om 5 minutter, eller noen minutter, ja, så treffer du Gullborg.
1: Ja, bare ring.
0: Ja, det er bra. Husk telefonnummeret 69 29 42 42. Da ringer du inn til en av oss.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vipse på 51 36 85. Takk for at du med og støtter oss.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

hus brælle litt før jeg slutter med det. Da får jeg en hjertevond anger. Hva det jeg held på å gjøre?

0: morning.
1: Ignition sequence start.
0: Weak sign to hate the skulle sjekke med noen instrumenter om der fantes noe annet enn stein. Hadde ei flue, da kommer summen.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Den som kan si om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Han trygg i liv og i død. For uansett hva som skjer, så han aldri alene. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi leser bibelordet fra Romerbrevet 14, vers 7. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Dette bibelordet vi nettopp har lest, det var yndlingsordet til bibelskolestudenten Håvard Jonassen. Han døde i en badeulykke i Israel og ble begravet i Fana kirke i november 2019. Og dette bibelordet, om jeg lever eller dør, så hører vi Herren til, det sto i dødsannonsen. Siden han døde ved drukning, så fikk ingen ta farvel med han. De var jo en stor flokk fra elever på bibelskolen som badet sammen. Og det ble veldig tungt å tenke på at de ikke fikk si adjø. Og mange husket nok på siste gang de snakket med han. Hadde de bare visst det,